0: mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân. Đối với Trung Đông, Hàn Quốc và EU nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số, công nghệ cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận, trong đó có chính sách thuế quan thép của EU, tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Việc Hàn Quốc và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Seoul đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Manila cho biết là đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định là không cho phép dạn san hô này trở thành một hòn đảo nhân tạo.
2: Trong buổi họp báo ngày hôm qua, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về giàn nổi. Trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác được hiện diện trong bãi cạn. Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi, từ ngữ Trung Nguyên Văn, đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó là hợp pháp. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Philippines và là chuyên gia luật hàng hải được Reuters trích dẫn, nhận định là những bức ảnh gợi nhớ đến đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ liên tục được nâng cấp và hiện tại đá vành khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đất đối không.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn là sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa thì Vingroup đang phải đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái.
1: Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công vào ngày hôm qua tại biên giới với Afghanistan được coi là đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
2: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không?
2: Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economist trích dẫn, thì Cúp bóng đá Thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel

0: số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
2: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
2: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
2: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fiard, cựu giám đốc trường huấn luyện Minh Bu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
2: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống dạy trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi.

0: toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay là ở Đức.
1: Philippe Troisier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp. Một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
0: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
1: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
0: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
1: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
0: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
1: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi. Hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tít bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Echo quan tâm đến việc Le Bleu lên đường giữ cúp bóng đá thế giới nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tít World Cup 2026 vào cuộc.
1: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Echo là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
3: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra. FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch. Theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe. Bù lại, người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappé. Với danh tiếng và chức thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
1: Về mặt kinh doanh, Lazico cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện Cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
3: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soudan nhận xét thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các World Cup trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy. Các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt. Thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển, trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao, v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Le Bleu thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
3: đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
1: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezico cho biết, quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ tư rạng sáng thứ năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
3: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
1: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đảo hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
3: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng. Le Monde nhắc lại, đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống, có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.

0: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
1: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
0: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Cyril Pré lưu ý.
1: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
0: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
2: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
0: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng,
1: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ, những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
0: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sigenpre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
2: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
0: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
2: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
0: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
2: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
0: Về phần mình, ông Sirenpre lưu ý thêm rằng
1: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
0: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vassar cho rằng
2: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Xã hội.
2: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
4: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1-3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
2: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
4: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi. Mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
2: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
4: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, cũng họ chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó tác động đến cái thị trường địa ốc.
2: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
4: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
2: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
4: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay, hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là Student Loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành Graduate Tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
2: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
5: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
6: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
5: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. mỗi ngày một sự kiện. Tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Gia Trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh về Cúp Bóng Đá Thế Giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr.
1: Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia Trung Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
7: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30 chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia-Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
8: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
9: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi. Hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói, xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này, vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Hết lời dẫn. Còn Amy Carley đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ, xin trích. Một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào. Nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đắt, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
10: Edouard May, Atlanta, RFI.
1: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tín viên Emeline Vine tường trình.
10: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
11: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tâm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. Tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
7: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Atan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh chặn. Từ New York, thông tín viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
12: Oui, pour la deuxième nuit consécutive, le commandement américain pour le Moyen-Orient a frappé l'Iran.
13: Đêm thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này là trọng tâm của cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng rưỡi. Bị đóng rồi lại được mở lại với những điều kiện nhất định. Washington và Tehran đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển này. Iran tuyên bố đã đóng cửa hoàn toàn eo biển đối với tất cả các loại tàu thuyền trong vài giờ, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ.
9: hải quân Iran thông báo hai tàu chở hàng cố gắng đi qua đã bị tấn công. Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
7: Về mặt ngoại giao, Reuters dẫn lời ba nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu cho biết là Mỹ và Iran đang đẩy mạnh các nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ về hưu chiến. Iran muốn Mỹ giải tỏa khoảng 6 đến 12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng, trong khi mà Washington thì muốn gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền này theo từng đợt để đổi lấy hàng hóa dành cho mục đích nhân đạo. Còn trong thông điệp đăng trên mạng X vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là thế giới cần một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn.
14: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
7: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước, trong đó có Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ, lên án âm mưu giết người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng ANCOT và Bộ Tình báo và An ninh Iran, hết lời dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayy nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayy mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
14: Trước thềm, hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào Chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng, cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế, theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của phủ tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Clea Brodus tường trình.
15: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin
11: trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh

0: Bảy với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin.
1: Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa theo hãng tin Yonhap đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Seoul và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân. Đối với Trung Đông, Hàn Quốc và EU nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số, công nghệ cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận, trong đó có chính sách thuế quan thép của EU, tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Việc Hàn Quốc và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Seoul đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Manila cho biết là đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định là không cho phép dạng san hô này trở thành một hòn đảo nhân tạo.
2: Trong buổi họp báo ngày hôm qua, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về giàn nổi. Trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác được hiện diện trong bãi cạn. Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. Ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi, từ ngữ Trung Nguyên Văn, đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó là hợp pháp. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Philippines và là chuyên gia luật hàng hải được Reuters trích dẫn, nhận định là những bức ảnh gợi nhớ đến đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ liên tục được nâng cấp và hiện tại đá vành khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đất đối không.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn là sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa thì Vingroup đang phải đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái.
0: Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công vào ngày hôm qua tại biên giới với Afghanistan được coi là đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
2: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không?
2: Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6.

0: tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economist trích dẫn, thì Cúp bóng đá Thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel Economist, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế và nhìn chung, các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, Cúp bóng đá Thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết, hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể, nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá Thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng Thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
2: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
2: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế, đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc, như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
2: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fierre, cựu giám đốc trường huấn luyện Minh Bu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
2: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống dạy trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay là ở Đức.
2: Philippe Troussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp. Một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
2: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
1: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
2: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
1: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
2: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi, hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tít bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Echo quan tâm đến việc Le Bleu lên đường giữ cúp bóng đá thế giới nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tít World Cup 2026 vào cuộc.
2: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Echo là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
4: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch. Theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe. Bù lại, người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của quân cúp đè nặng lên vai Kylian Mbappe với danh tiếng và chất thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
2: Về mặt kinh doanh, Lezico cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
4: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soudan nhận xét thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các quân cúp trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá $180 bán rất chạy, các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt, thêm $250 triệu đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm $1.3 tỷ trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm $1.9 tỷ, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Le Bleu thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
4: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico. Hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt trẻ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
2: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran lại. Lezico cho biết quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ tư rạng sáng thứ năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
4: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
2: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đả hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
4: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng, Le Monde nhắc lại. Đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống. Có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
5: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch Covid diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với 3 trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
1: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
6: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Sion Pre lưu ý.
0: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
6: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
7: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
6: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Sion Pre cho rằng,
0: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
6: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sion Pre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
7: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
6: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
7: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
6: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao, ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
7: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
6: Về phần mình, ông Sion Pre lưu ý thêm rằng
0: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
6: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vesser cho rằng
7: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm. Nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
5: Tạp chí Xã hội.
2: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
8: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
2: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
8: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên, và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí. và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này làm sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
2: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
8: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, cũng hoặc chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
2: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
8: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
2: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
8: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi được gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
2: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
9: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
10: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
9: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, gia trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm, và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
9: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr.
1: Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia Trung Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
11: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30 chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
12: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
13: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi, hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này, vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi, hết lời dẫn. Còn Amy Carley đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ xin trích, một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào, nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đắt, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
12: Edward May, Atlanta, RFI.
1: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tín viên Emeline Vine tường trình.
14: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
15: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tâm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. Tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn. Nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League vào hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
11: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Atan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển.
1: Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh chặn. Từ New York, thông tín viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
16: Oui, pour la deuxième nuit consécutive, le commandement américain pour le Moyen-Orient a frappé l'Iran.
13: Đêm thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này là trọng tâm của cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng rưỡi. Bị đóng rồi lại được mở lại với những điều kiện nhất định. Washington và Tehran đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển này. Iran tuyên bố đã đóng cửa hoàn toàn eo biển đối với tất cả các loại tàu thuyền trong vài giờ, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ. Hải quân Iran thông báo hai tàu chở hàng cố gắng đi qua đã bị tấn công. Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
1: Về mặt ngoại giao, Reuters dẫn lời ba nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu cho biết là Mỹ và Iran đang đẩy mạnh các nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ về hưu chiến. Iran muốn Mỹ giải tỏa khoảng 6 đến 12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng, trong khi mà Washington thì muốn gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền này theo từng đợt để đổi lấy hàng hóa dành cho mục đích nhân đạo. Còn trong thông điệp đăng trên mạng X vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là thế giới cần một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn.
17: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
1: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước, trong đó có Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ, lên án âm mưu giết người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng Al-Qod và Bộ Tình báo và An ninh Iran, hết lời dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo, thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayy nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayy mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
17: Trước thềm, hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào Chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của phủ tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Brodus tường trình.
18: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin
19: devrait trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất khẩu ồ ạt ô tô điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới châu Âu trong bối cảnh Liên Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Brussels tiếp tục gia tăng.
6: Liên hiệp châu Âu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài tình trạng còn nhiều bất đồng, thì việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung, đó là tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại.
18: Claire Broders de Pékin, RFI.
17: Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung tiến hành công du châu Âu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin. Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn

0: Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
1: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không?
2: Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của Cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economist trích dẫn, thì Cúp bóng đá thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel Economist, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế và nhìn chung các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, Cúp bóng đá thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết. Hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể. Nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài.

0: xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
2: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
2: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
2: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fiard, cựu giám đốc trường huấn luyện Mengbu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
2: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống dạy trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay là ở Đức.
2: Philippe Troisier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp. Một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
2: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
1: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
2: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
1: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
2: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi. Hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tít bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Ecco quan tâm đến việc Le Bleu lên đường chữ cúp bóng đá thế giới, nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tít World Cup 2026 vào cuộc.
2: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Ecco là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
4: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch. theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe, bù lại người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappé. Với danh tiếng và chức thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
2: Về mặt kinh doanh, Lazico cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện Cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
4: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soudan nhận xét thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các World Cup trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy, các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt, thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển, trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao, v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Le Bleu thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
4: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico. Hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
2: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezico cho biết quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
4: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
2: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đảo hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
4: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng. Le Monde nhắc lại, đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống, có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
5: Tạp chí Tiêu Điểm.

0: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với 3 trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
1: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
0: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Cyril Pré lưu ý.
1: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
0: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
2: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
0: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng,
1: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
0: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sirenpre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
2: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
0: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
2: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
0: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao, ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
3: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ.
2: Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
0: Về phần mình, ông Sirenpre lưu ý thêm rằng
1: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
0: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vassar cho rằng
2: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Xã hội.
2: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết,
5: điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
6: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
5: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
6: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy, thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
5: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
6: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thông thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
5: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
6: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
5: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
6: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
7: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
8: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
7: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
9: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Gia Trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh về Cúp Bóng Đá Thế Giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr.
9: Đây Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của Cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia châu Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
10: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11 giờ 30 phút ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1 giờ 30 phút chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
11: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
12: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi. Hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này, vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Hết lời dẫn. Còn Amy Carley đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ xin trích, một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào. Nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đắt, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
13: Edouard May, Atlanta, RFI.
9: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tin viên Emeline Vine tường trình.
13: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
14: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tâm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. Tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League vào hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
10: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Atan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh chặn. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
15: Oui, pour la deuxième nuit consécutive, le commandement américain pour le Moyen-Orient a frappé l'Iran.
16: Đêm thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này là trọng tâm của cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng rưỡi. Bị đóng rồi lại được mở lại với những điều kiện nhất định. Washington và Tehran đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển này. Iran tuyên bố đã đóng cửa hoàn toàn eo biển đối với tất cả các loại tàu thuyền trong vài giờ, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ. Hải quân Iran thông báo hai tàu chở hàng cố gắng đi qua đã bị tấn công. Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
10: Về mặt ngoại giao, Reuters dẫn lời ba nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu cho biết là Mỹ và Iran đang đẩy mạnh các nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ về hưu chiến. Iran muốn Mỹ giải tỏa khoảng 6 đến 12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng, trong khi mà Washington thì muốn gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền này theo từng đợt để đổi lấy hàng hóa dành cho mục đích nhân đạo. Còn trong thông điệp đăng trên mạng X vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là thế giới cần một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán. Hết lời dẫn.
17: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
10: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước trong đó có Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ lên án âm mưu giết người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng ANCOT và Bộ Tình báo và An ninh Iran, hết lời dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayy nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayy mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
17: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của phủ tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Brodus tường trình.
18: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin
14: devrait trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất khẩu ồ ạt ô tô điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới châu Âu trong bối cảnh Liên Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bruxelles tiếp tục gia tăng. Liên hiệp châu Âu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài tình trạng còn nhiều bất đồng, thì việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung, đó là tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại.
18: Clear Brothers de Pékin, RFI.
17: Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung tiến hành cùng du châu Âu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin.
19: Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa theo hãng tin Yonhap đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Seoul và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan.

0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới, bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn là sân vận động tương lai sẽ có sức chứa lên tới 135.000 chỗ. Giới chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững tài chính của dự án cũng như tính thực tiễn, khi mà đa số các nước chỉ cần các sân vận động có từ 60 đến 80.000 chỗ ngồi. Hơn nữa thì Vingroup đang phải đối mặt với các khoản nợ khoảng 36,7 tỷ đô la vào năm ngoái.
0: Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công vào ngày hôm qua tại biên giới với Afghanistan được coi là đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định là đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan.
1: FBI đóng hàng loạt các trang web gián điệp của Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm qua cho biết là 13 trang web được cho là có liên kết với các công ty tư vấn, quảng cáo các vị trí tuyển dụng dành cho những người hiện đang hoặc là từng làm việc trong lĩnh vực an ninh. Washington cáo buộc Bắc Kinh tìm cách nhắm vào các công chức Mỹ có quyền truy cập vào thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không?
2: Thưa quý vị, với 48 đội tuyển, 104 trận đấu tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia đăng cai và theo ước tính sẽ có 5 tỷ lượt khán giả theo dõi trên truyền hình. Chỉ cần nhìn vào những con số nói trên cũng đủ để hình dung quy mô của cúp bóng đá thế giới World Cup 2026, sự kiện thể thao được khởi tranh vào hôm nay 11 tháng 6 tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Theo một báo cáo chung của FIFA và Tổ chức Thương mại Thế giới, được trang tin Le Nouvel Economist trích dẫn, thì cúp bóng đá thế giới 2026 dự kiến tạo ra khoảng 80 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế trên toàn cầu. Để dễ hình dung, con số 80 tỷ đô la Mỹ lớn hơn GDP hàng năm của Hungary, Maroc hoặc Slovakia. Theo Le Nouvel Economist, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới có một sự kiện đơn lẻ đạt tới quy mô kinh tế lớn đến như vậy với những con số cao chưa từng có. Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế và nhìn chung các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, cúp bóng đá thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2020

0: 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết. Hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện vòi trắng lần này thấp hơn đáng kể. Nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
2: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
2: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu. Các đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế, đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
2: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fier, cựu giám đốc trường huấn luyện Minh Bu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
2: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Trussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống giải trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay là ở Đức.
2: Philippe Trussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp. Một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
2: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
1: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
2: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
1: Kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
2: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi. Hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tít bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Echo quan tâm đến việc Le Bleu lên đường chữ cúp bóng đá thế giới nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tít World Cup 2026 vào cuộc.
2: ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo Lezeco là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
4: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch. Theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP. Vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe. Bù lại, người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappé. Với danh tiếng và chất thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
2: Về mặt kinh doanh, Lezeco cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
4: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Soudan nhận xét thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các World Cup trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ. Trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa chờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy. Các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt. Thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la và không chỉ tại Hoa Kỳ. Trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Le Bleu thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3. Chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
4: đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ, Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa, nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản chân ở Mexico hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
2: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezeko cho biết, quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ tư rạng sáng thứ năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
4: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
2: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đảo hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
4: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sang-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự. Nạn thanh trừng liên miên đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng, Le Monde nhắc lại. Đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống. Có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
5: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với 3 trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
1: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa, khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994, và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
6: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Cyril Pré lưu ý.
1: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
6: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
7: Lần đầu tiên, một tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
6: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng,
1: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
6: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Cyril Pré, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
7: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
6: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
7: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
6: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
7: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
6: Về phần mình, ông Siren Pre lưu ý thêm rằng
8: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
6: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời France 24, ông Kevin Vassar cho rằng
7: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm. Nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
5: Tạp chí Xã hội.
2: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tín viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
9: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1-3 nghìn bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
2: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
9: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
2: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
9: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này thì cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học của Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện nay Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó tác động đến cái thị trường địa ốc.
2: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
9: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
2: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
9: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là Student Loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành Graduate Tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
2: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
10: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
11: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
10: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6, 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Gia Trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm, và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
10: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr.
1: Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích lẫn nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Kính thưa quý vị, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tham gia sẽ chính thức khởi tranh ngày hôm nay 11 tháng 6 với 104 trận đấu tại 16 sân vận động trải dài trên 3 quốc gia Trung Mỹ. World Cup năm nay hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ trên toàn thế giới một sự kiện thể thao hoành tráng chưa từng có.
12: Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra tại sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico lúc 11:30 ngày hôm nay theo giờ địa phương, khoảng 90 phút trước trận mở màn giữa tuyển Mexico và tuyển Nam Phi. Lễ khai mạc thứ hai sẽ được tổ chức tại Canada vào ngày mai lúc 1:30 chiều trước trận đấu giữa Canada và Bosnia Herzegovina. Cũng trong ngày mai thì lễ khai mạc thứ ba sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, sau đó là trận đấu giữa Mỹ và Paraguay. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Mai có bài phóng sự về không khí lễ hội tại đây.
13: Devant ces restaurants et bars dont certains sont décorés de drapeaux pour la Coupe du monde, Woody se promène.
14: Để chuẩn bị cho sự kiện này, các nhà hàng và quán bar đã được trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia khác nhau. Đạp xe ngang qua đây, anh Woody cho biết đang rất háo hức. Anh nói xin trích, tôi thậm chí chẳng biết phải nói gì nữa, tôi đã sẵn sàng. Tôi muốn thấy cả thế giới cùng tụ họp ở Atlanta, Georgia ngay bây giờ. Tôi rất hào hứng, tôi đã sẵn sàng rồi. Hết lời dẫn. Trong khi đó, cô Rachel dù chỉ mới xem có một trận đấu bóng đá trong đời, nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ không khí hân hoan trong thành phố. Cô nói xin trích, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí hừng hực, niềm hân hoan thực sự. Và rất nhiều người như tôi, những người không nhất thiết phải theo dõi bóng đá mỗi ngày, họ đang chú ý nhiều hơn đến môn thể thao này vì giải đấu năm nay được tổ chức ở đất nước chúng tôi. Hết lời dẫn. Còn Amy Carly đã chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, dù thấy rất tiếc vì giá vé quá cao nhưng cô vẫn rất háo hức. Cô nói, tôi thấy tất cả mọi người đổ về thành phố, các khu vực dành cho người hâm mộ, các lễ hội trong công viên. Mọi thứ sẽ vui lắm đây, thật tuyệt vời. Và còn tuyệt hơn nữa khi thấy rất nhiều người tận hưởng môn thể thao mà tôi đã yêu thích từ nhiều năm nay. Ian là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng trong số bạn bè của anh ấy, không phải ai cũng có hứng thú với môn thể thao này. Anh chia sẻ, xin trích. Một số bạn bè của tôi ghét bóng đá và sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào. Nhưng sếp của tôi đã nói về việc dành thời gian trong lịch làm việc của ông ấy để đi xem một vài trận đấu trong tuần. Ian vẫn chưa có vé vì quá đắt, nhưng anh hy vọng sẽ tìm được vé rẻ hơn vào phút chót.
15: Edouard May, Atlanta, RFI.
1: Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh chơi trận đầu tiên gặp tuyển Croatia vào thứ tư tuần tới. Tại Anh, bóng đá từ lâu bị gắn với bạo lực do nạn hooligan quá khích, đặc biệt là trong giai đoạn 1970-1990. Do vậy, các cổ động viên Anh quá khích nhất bị chính quyền cấm xuất cảnh trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn. World Cup năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Từ London, thông tín viên Emeline Vine tường trình.
16: Plus de 2500 supporters de foot condamnés pour des faits de violence ou d'alcoolémie avancée ont dû remettre.
17: Hơn 2500 cổ động viên bóng đá từng bị kết án vì các hành vi bạo lực hoặc tình trạng say rượu ở mức độ nghiêm trọng đã phải giao nộp lại hộ chiếu cho nhà chức trách từ đầu tháng 6 và chỉ được nhận lại hộ chiếu sau trận chung kết World Cup ngày 19 tháng 7 tới đây. Một người phụ nữ tên là Daisy cho rằng đây là một sáng kiến rất đáng hoan nghênh. Cô nói không nên tạo cơ hội để những người đó trở thành những kẻ nguy hiểm hoặc ví dụ có những hành vi phân biệt chủng tộc. Cúp bóng đá thế giới nên là một đặc quyền mà họ đã để vụt mất. Còn theo ông Peter, phong trào hooligan từ lâu nay gắn liền với phe cực hữu đã làm hoen ố hình ảnh của nước Anh trên trường quốc tế. Ông cho biết, thật là khủng khiếp, các cổ động viên Anh từng khiến mọi người khiếp sợ. Tại châu Âu, ở bất cứ nơi nào cổ động viên Anh đặt chân đến, hàng ngàn cảnh sát đều được triển khai với tâm thế. Cổ động viên người Anh sắp đến rồi đấy. Nhưng nói rằng tất cả cổ động viên người Anh đều là những kẻ quá khích thì giờ đây không còn đúng nữa rồi. tình hình đã được cải thiện nhờ các biện pháp hạn chế được áp dụng từ những năm 2000, trong đó có các lệnh cấm xuất cảnh. Tuy nhiên, đối với ông George, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nhận xét, ở giải ngoại hạng Anh Premier League, môi trường bóng đá đã trở nên văn minh hơn, nhưng tại các giải bán chuyên nghiệp thì vẫn còn tồn tại một số biểu hiện của văn hóa hooligan, quá khích, ví dụ như đốt pháo sáng hay ẩu đả, v.v. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh là trong trận chung kết Champions League kiểu hồi cuối tháng 5, các vụ đập phá lại do các cổ động viên bóng đá đến từ Paris gây ra, chứ không phải là do người Anh.
12: Sau vụ trọng tài Omar Abdulkadir Atan, trọng tài người Somalia đầu tiên được chọn cho vòng chung kết World Cup, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ cho dù đã được cấp visa, công luận châu Phi lại phẫn nộ về cách kiểm tra an ninh với cầu thủ Senegal. Theo Reuters, các video đăng tải trực tuyến hôm 9 tháng 6 cho thấy là các cầu thủ Senegal đã phải trải qua khâu kiểm tra an ninh ngay tại sân đỗ máy bay trước khi rời bang Bắc Carolina sang Texas để thi đấu trận giao hữu với đội tuyển Ả Rập Xê Út nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, thì Liên đoàn bóng đá Senegal hôm qua trấn an công chúng cho rằng đây chỉ là các thủ tục kiểm tra theo quy định nhằm đẩy nhanh việc di chuyển của đội tuyển.
1: Ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tiến hành đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải trả giá cho các cuộc đàm phán bế tắc. Về phần mình, Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Bahrain, Kuwait và Jordani. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là dữ dội hơn và mở rộng hơn so với hôm trước, nhưng Iran chỉ công bố rất ít thông tin về mức độ thiệt hại. Kuwait đã đóng cửa không phận trong vài giờ do cuộc tấn công của Iran và sau đó đã mở trở lại, nhưng không nêu chi tiết về các thiệt hại. Còn Bahrain thì Bộ Nội vụ nước này cho biết là có một bé gái 11 tuổi đã bị thương và nhiều xe cộ, nhà cửa bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống từ các vụ đánh trận. Từ New York, thông tín viên Wendan Lavina cho biết thêm thông tin.
18: Oui, pour la deuxième nuit consécutive, le commandement américain pour le Moyen-Orient a frappé l'Iran.
2: Đêm thứ hai liên tiếp, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã ra lệnh tấn công Iran. Các cuộc tấn công được thực hiện trên khắp nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ gọi đây là các hành động phòng thủ và cho biết đã oanh kích các cơ sở giám sát quân sự và cả các địa điểm phòng không của Tehran. Vào trưa ngày hôm qua, phát biểu từ phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ tấn công Iran mạnh mẽ hơn sau khi một trực thăng của Mỹ bị bắn rơi hôm thứ Hai trên eo biển Hormuz. Nguyên thủ Mỹ cũng cáo buộc Tehran kéo dài quá nhiều thời gian để đàm phán một thỏa thuận hòa bình và nước này đang chế giễu Hoa Kỳ. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ ở Kuwait và Bahrain. Theo lực lượng này, 18 mục tiêu trọng yếu của quân đội Mỹ tại hai nước trên đã bị bắn trúng. Tehran thậm chí còn tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Jordani bằng tên lửa đạn đạo. Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược này là trọng tâm của cuộc xung đột đã kéo dài 3 tháng rưỡi. Bị đóng rồi lại được mở lại với những điều kiện nhất định. Washington và Tehran đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển này. Iran tuyên bố đã đóng cửa hoàn toàn eo biển đối với tất cả các loại tàu thuyền trong vài giờ, nhưng quân đội Mỹ đã bác bỏ. Hải quân Iran thông báo hai tàu chở hàng cố gắng đi qua đã bị tấn công. Tất cả những yếu tố này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh và việc tiếp tục đàm phán giữa Washington và Tehran, mặc dù trên thực tế các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.
12: Về mặt ngoại giao, Reuters dẫn lời ba nguồn tin Iran và một quan chức châu Âu cho biết là Mỹ và Iran đang đẩy mạnh các nỗ lực để đạt được thỏa thuận sơ bộ về hưu chiến. Iran muốn Mỹ giải tỏa khoảng 6 đến 12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng, trong khi mà Washington thì muốn gỡ bỏ phong tỏa các khoản tiền này theo từng đợt để đổi lấy hàng hóa dành cho mục đích nhân đạo. Còn trong thông điệp đăng trên mạng X vào sáng nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh là thế giới cần một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm nhắc lại là Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại đối thoại và đàm phán, hết lời dẫn.
1: Hơn 20 nước yêu cầu Iran ngừng tấn công người dân trên lãnh thổ của họ. Trong thông cáo ngày hôm nay, những nước này cáo buộc một số tổ chức có liên hệ với Iran đã tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo hoặc người Do Thái và Israel trên lãnh thổ của nhiều nước trên thế giới.
12: Thông cáo do Bộ Ngoại giao đăng tải và được AFP trích dẫn nhấn mạnh là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran phải ngừng ngay những hành động này. Nhóm 22 nước trong đó có Pháp, Đức, Bỉ, Anh, Canada và Mỹ lên án âm mưu giết người và các hành động độc hại được tiến hành ở châu Âu, Bắc Mỹ và Úc bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, các cơ quan tình báo, lực lượng Al-Quds và Bộ Tình báo và An ninh Iran, hết lời dẫn. Ngoài ra, theo thông cáo, thì chiến dịch tấn công gần đây ở châu Âu nhằm vào cộng đồng Do Thái, các nhà báo Iran và các lợi ích của Mỹ do nhóm Hayy nhận trách nhiệm và được các trung gian của nhóm này hỗ trợ. Nhóm Hayy mới nổi này từng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng dao nhắm vào hai người đàn ông Do Thái ở London. Còn tại Pháp, Văn phòng Công tố chống khủng bố quốc gia đang điều tra là khả năng nhóm này đóng vai trò trong vụ tấn công trụ sở ngân hàng Bank of America tại Paris hồi tháng 3 vừa qua, nhưng âm mưu đã được sớm phát hiện và bị ngăn chặn.
1: Trước thềm, hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào Chủ nhật 14 tháng 6 tới đây tại thành phố Evian ở miền đông nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron có một nỗ lực ngoại giao được giới quan sát nhận định là tinh tế, đó là tổ chức một cuộc họp trực tuyến quy tụ các nền kinh tế lớn ở phương Tây và Trung Quốc cũng như một số nền kinh tế đang trỗi dậy. Cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay mang tên Hội nghị đồng thuận toàn cầu vì tăng trưởng, cho thấy sự sẵn sàng mới của Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu tiến hành phối hợp trong cách tiếp cận kinh tế, theo thông cáo ngày 9 tháng 6 của Phủ Tổng thống Pháp. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Clea Brodus tường trình.
19: Alors que les tensions commerciales se multiplient entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, Pékin
17: trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ gia tăng, Bắc Kinh được cho là sẽ tận dụng cuộc họp trực tuyến này để bảo vệ vai trò của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới. Giới chức Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về cạnh tranh không lành mạnh và tình trạng dư thừa công suất sản xuất công nghiệp. Theo Bắc Kinh, việc xuất khẩu ồ ạt ô tô điện, bình điện và pin mặt trời chủ yếu xuất phát từ năng lực cạnh tranh ngày càng cao của Trung Quốc. Bắc Kinh có thể sẽ tái khẳng định cam kết về tự do mậu dịch và lên án các rào cản thương mại đang gia tăng ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Thông điệp này đặc biệt nhắm tới châu Âu trong bối cảnh Liên Âu đang tìm cách giảm lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh và Brussels tiếp tục gia tăng. Liên hiệp châu Âu đang tính tới việc trừng phạt một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc gián tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh từ giới ngoại giao của Trung Quốc. Ngoài tình trạng còn nhiều bất đồng, thì việc Bắc Kinh tham gia sáng kiến do Pháp khởi xướng cũng cho thấy các bên có một mối bận tâm chung, đó là tránh để một cuộc chiến tranh thương mại mới làm suy yếu thêm nền kinh tế toàn cầu, vốn dĩ đã tăng trưởng chậm lại.
19: Clea Brodeurs de Pékin, RFI.
1: Trong bối cảnh thế giới phải đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng và nhằm củng cố và mở rộng nền tảng kinh tế và ngoại giao của Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung tiến hành công du châu Âu trong 10 ngày. Trước khi tham dự thượng đỉnh G7 với tư cách là khách mời được tổ chức tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc vào ngày hôm qua đã có cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm thông tin.
20: Tuyên bố chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, theo hãng tin Yonhap, đề cập đến hàng loạt vấn đề then chốt về an ninh và kinh tế bao gồm chiến tranh Ukraine, hợp tác quân sự Nga-Bắc Triều Tiên, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và hợp tác kinh tế song phương. Hai bên cho rằng sự hỗ trợ từ các bên thứ ba, đặc biệt là từ Bắc Triều Tiên đang góp phần kéo dài cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Seoul và Brussels kêu gọi Nga và Bắc Triều Tiên chấm dứt ngay mọi hoạt động liên quan. Tuyên bố nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể có bất kỳ quy chế đặc biệt nào liên quan đến vị thế hạt nhân. Đối với Trung Đông, Hàn Quốc và EU nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo hàng hải tại eo biển Hormuz. Trên lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, công nghệ số, công nghệ cao, năng lượng và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng ủng hộ việc thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-EU nhằm thúc đẩy phối hợp trong an ninh kinh tế, chính sách thương mại và chính sách công nghiệp. Tuy nhiên, một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ kinh tế song phương vẫn cần tiếp tục được thảo luận. Trong đó có chính sách thuế quan thép của EU, tình trạng dư thừa sản lượng thép toàn cầu và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Việc Hàn Quốc và EU ra tuyên bố chung ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy Seoul đang nỗ lực mở rộng vai trò trong các cơ chế phối hợp với phương Tây và các đối tác cùng chí hướng. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Về tình hình Biển Đông, vào ngày hôm qua, Manila cho biết là đã kêu gọi Bắc Kinh dỡ bỏ một giàn nổi được đặt tại bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng hiện bị Trung Quốc kiểm soát. Công hàm phản đối đã được Philippines gửi đến Trung Quốc một ngày trước đó. Chính quyền Manila khẳng định là không cho phép dạng san hô này trở thành một hòn đảo nhân tạo.
12: Trong buổi họp báo ngày hôm qua, các quan chức an ninh Philippines đã công bố những bức ảnh về giàn nổi. Trên đó có một số người và một anten được đặt ở giữa. Một số hình ảnh khác cho thấy các phao và một anten khác được hiện diện trong bãi cạn. Bắc Kinh không xác nhận hoặc phủ nhận trách nhiệm về giàn nổi này. ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi, từ ngữ Trung Nguyên văn, đối với bãi đá ngầm và tái khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở đó là hợp pháp. Giáo sư Jay Batombakan, Đại học Philippines và là chuyên gia luật hàng hải được Reuters trích dẫn, nhận định là những bức ảnh gợi nhớ đến đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa là một trong 7 hòn đảo nhân tạo được Trung Quốc bồi đắp và xây dựng ở Biển Đông. Trung Quốc bắt đầu từ những túp lều nhỏ liên tục được nâng cấp và hiện tại đá vành khăn được trang bị đường băng, hệ thống radar và tên lửa đất đối không.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
12: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
12: Tại Việt Nam, tập đoàn Vingroup đẩy nhanh việc xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới bất chấp những nghi ngờ về nhu cầu thị trường. Tập đoàn bất động sản hàng đầu của Việt Nam

0: Tuy nhiên, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là với hàng tỷ đô la được hứa hẹn một cách lạc quan, nhưng ở tầm quốc gia, liệu World Cup 2026 có thực sự mang lại một cú bùng nổ kinh tế cho các nước tổ chức hay không? Theo trang thông tin châu Âu Euronews, một số nhà phân tích cảnh báo rằng khi các số liệu cuối cùng được công bố, chúng có thể vẽ nên một bức tranh khiêm tốn hơn nhiều. FIFA ước tính rằng tổng chi phí của kỳ World Cup này bao gồm chi phí tổ chức, các thành phố đăng cai và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico sẽ lên tới khoảng 14 tỷ đô la. Riêng Hoa Kỳ dự kiến sẽ gánh hơn 11 tỷ đô la trong số đó. Theo một phân tích của Ngân hàng Đan Mạch Saxo, những con số được đưa ra trước kỳ World Cup có xu hướng tô hồng tác động kinh tế và nhìn chung các chuyên gia dự báo doanh thu thực tế sẽ thấp hơn so với các dự báo của FIFA. Ví dụ, vẫn theo Euronews, Cúp bóng đá thế giới 2026 có thể mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ khoảng 17 tỷ đô la và con số này chỉ tương đương chưa đến 0,1% GDP của nước Mỹ, có nghĩa là World Cup chỉ là một động lực tăng trưởng rất nhỏ cho Hoa Kỳ. Một nghiên cứu gần đây của Oxford Economics cũng cho thấy là tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ, tăng trưởng GDP trong mùa hè này tập trung vào các ngành giải trí và khách sạn, nhà hàng. Houston, New York và Dallas là những nơi hưởng lợi chính, nhưng công ăn việc làm chỉ được tạo ra trong một thời gian ngắn và mang tính tạm thời. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng do không có nhiều cơ sở hạ tầng mới được xây dựng riêng cho giải đấu này, hoạt động du lịch liên quan đến các trận đấu phần lớn sẽ thay thế cho lượng khách du lịch vốn có, thay vì tạo ra giá trị kinh tế bổ sung đáng kể. Trên thực tế, thường thì ngân sách công sẽ phải gánh các khoản chi. Đồng thời, có một số câu hỏi được đặt ra, đó là lợi ích kinh tế chung và dài hạn của những khoản đầu tư quy mô lớn cho World Cup. Các nghiên cứu cho thấy một phần đáng kể cơ sở hạ tầng được xây dựng cho các giải đấu như vậy tạo ra rất ít giá trị bền vững sau khi sự kiện kết thúc. Nhiều sân vận động được ví như voi trắng, hàm ý là rất tốn kém chi phí để duy trì nhưng lại ít được sử dụng sau World Cup. Tuy nhiên, theo Euronews, kỳ World Cup 2026 lại có một đặc điểm khá khác. Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã có sẵn phần lớn các sân vận động cần thiết. Hầu hết đều là các sân đang được các đội thể thao chuyên nghiệp khai thác và có lượng người hâm mộ ổn định. Do đó, nguy cơ xuất hiện voi trắng lần này thấp hơn đáng kể. Nhưng các nước chủ nhà vẫn có khả năng vượt ngân sách dự kiến. Mối lo ngại thực sự hiện nay nằm ở phía nhu cầu. Theo một khảo sát được Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Hoa Kỳ thực hiện với hơn 200 khách sạn tại 11 thành phố đăng cai, thì gần 80% trong số đó cho biết lượng đặt phòng thấp hơn dự báo ban đầu. Các cơ sở được khảo sát nêu ra những khó khăn trong việc du khách nước ngoài xin visa nhập cảnh. Bối cảnh địa chính trị căng thẳng cùng với giá vé máy bay và chi phí di chuyển cao, tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng đến lượng khách. Một số khách sạn thậm chí còn mô tả World Cup 2026 như một sự kiện không tạo ra tác động kinh tế như kỳ vọng.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh nói về bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới vẫn còn xa vời.
2: Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải mơ ước. Xét trên lý thuyết, một đất nước đông dân như vậy hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số tài năng bóng đá và xây dựng một nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Không những chưa thể cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới, Trung Quốc thậm chí còn gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị thế tại châu Á. Đằng sau sự tụt hậu đó là hàng loạt vấn đề mang tính hệ thống, phương pháp đào tạo còn nhiều hạn chế, áp lực giáo dục đè nặng lên trẻ em, mô hình phát triển dễ gặp rủi ro tài chính và đặc biệt là nạn tham nhũng làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ trong nhiều năm.
1: Khác với nhiều quốc gia châu Âu, nơi trẻ em thường tiếp xúc với bóng đá từ rất sớm, trẻ em Trung Quốc chỉ bắt đầu làm quen với trái bóng khi đã khoảng 10 tuổi hoặc lớn hơn. Việc đào tạo chủ yếu diễn ra tại hàng chục nghìn trung tâm huấn luyện bóng đá trên toàn quốc. Phần lớn các cơ sở này được vận hành bằng nguồn vốn tư nhân và chỉ dành cho những gia đình có khả năng chi trả học phí.
2: Bên cạnh đó, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đã mở trường huấn luyện tại Trung Quốc nhằm phổ biến phương pháp đào tạo hiện đại và mở rộng sức ảnh hưởng thương hiệu.

0: đội bóng như Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais hay AG Auxerre đều từng triển khai những dự án như vậy. Tuy nhiên, một đặc điểm rất khác biệt so với bóng đá châu Âu là trẻ em Trung Quốc thường không có sự gắn bó lâu dài với một câu lạc bộ hay một cơ sở đào tạo nhất định. Điều này khiến quá trình phát triển cầu thủ thiếu tính liên tục và khó xây dựng bản sắc bóng đá từ nhỏ. Ngoài ra, môi trường thể thao nói chung tại Trung Quốc cũng chưa thực sự thuận lợi. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế đã cắt giảm các khoản chi cho thể thao. Bên cạnh đó, bóng đá còn phải cạnh tranh với nhiều môn thể thao khác có truyền thống thành công lâu đời ở Trung Quốc như bóng bàn, thể dục dụng cụ hay cầu lông.
1: Một trong những điều khiến bóng đá Trung Quốc bị đánh giá thấp là phương pháp đào tạo thiếu tính sáng tạo. Giới chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ phải tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của huấn luyện viên thay vì tự do khám phá và phát triển tư duy chơi bóng.
0: Ở Trung Quốc, gần như không tồn tại văn hóa bóng đá đường phố giống như tại Brazil, Pháp hay Argentina. Trong khi đó, chính bóng đá đường phố lại là môi trường giúp trẻ em phát triển kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý tình huống và sự sáng tạo. Theo nhiều nhà đào tạo nước ngoài từng làm việc tại Trung Quốc, mô hình giảng dạy ở Hoa Lục mang tính một chiều. Huấn luyện viên được xem là người nắm giữ toàn bộ kiến thức và cầu thủ chỉ cần thực hiện đúng những gì được yêu cầu. Sai lầm ít được chấp nhận và cầu thủ thường ngại thử nghiệm những cách chơi mới vì sợ mắc lỗi. Alain Fier, cựu giám đốc trường huấn luyện Mengbu do AG Auxerre tài trợ, nhận xét rằng bóng đá Trung Quốc vẫn mang nặng tính khuôn mẫu. Theo ông, dù họ cố gắng học hỏi bóng đá châu Âu, nhưng thường chỉ sao chép hình thức bên ngoài, mà chưa thực sự thay đổi tư duy đào tạo từ gốc rễ.
1: Một trở ngại khác nằm ở chính hệ thống giáo dục. Tại Trung Quốc, thành tích học tập được xem là ưu tiên hàng đầu. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng rất lớn vào việc học của con cái, khiến thể thao thường bị xem là hoạt động phụ. Khi còn học tiểu học, nhiều trẻ em vẫn có thời gian tham gia các buổi tập bóng đá. Tuy nhiên, đến độ tuổi trung học cơ sở, khối lượng bài vở tăng mạnh và không ít gia đình quyết định cho con dừng hoàn toàn việc chơi bóng để tập trung vào việc học và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
0: Theo những người làm công tác đào tạo trẻ, số lượng cầu thủ bỏ bóng đá tăng mạnh từ lứa tuổi U13. Nhiều em từng có năng khiếu nhưng cuối cùng phải từ bỏ đam mê vì áp lực học hành. Philippe Troussier, huấn luyện viên từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, cho rằng đây là hệ quả của tâm lý muốn đạt thành công nhanh chóng. Theo ông Troussier, người Trung Quốc thường tìm kiếm những giải pháp ngắn hạn thay vì kiên nhẫn đầu tư cho một quá trình phát triển lâu dài. Họ muốn nhìn thấy kết quả ngay lập tức và khó chấp nhận những giai đoạn thất bại ban đầu, vốn là điều tất yếu trong quá trình xây dựng một nền bóng đá mạnh.
1: Bên cạnh các vấn đề về giáo dục, công tác đào tạo trẻ ở Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế. Trong những năm gần đây, vai trò của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo đã giảm đi đáng kể. Khác với quốc gia có nền bóng đá phát triển, Trung Quốc chưa xây dựng được hệ thống dạy trẻ có tính liên tục và đồng bộ trên phạm vi toàn quốc và không có mạng lưới giải đấu được tổ chức thường xuyên theo từng lứa tuổi như ở Pháp hay ở Đức.
0: Philippe Troussier cho rằng nền móng của bóng đá Trung Quốc quá hạn hẹp. Một kim tự tháp bóng đá muốn vững chắc phải có phần đáy thật rộng, nhưng điều này hiện vẫn chưa tồn tại ở Trung Quốc.
1: Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố mong muốn Trung Quốc giành chức vô địch World Cup trước năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là mục tiêu quá tham vọng. Ngay cả việc thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết World Cup cũng đã là một thử thách rất lớn đối với bóng đá Trung Quốc hiện nay.
0: Đội tuyển Nam Trung Quốc mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 2002. Khi đó, Hoa Lục thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 9 lần. Đội tuyển nữ có thành tích tốt hơn nhiều với 8 lần tham dự World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đội tuyển Nam Trung Quốc với các cường quốc hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn còn rất lớn.
1: Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, tham nhũng được xem là một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất làm suy yếu bóng đá Trung Quốc. Trong nhiều năm, bóng đá nước này liên tục dính vào các bê bối như là hối lộ, mua bán chức vụ, gian xếp tỷ số và thao túng kết quả thi đấu. Những vụ việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của môn thể thao vua trong mắt công chúng.
0: Đầu năm 2026, có tới 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá. Nhiều người trong số đó đã phải ngồi tù, bao gồm cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Chen Shuyan và cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Li Tie. Người này bị kết tội nhận tiền để triệu tập một số cầu thủ vào đội tuyển quốc gia. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc gây chấn động dư luận. Chinese Super League hiển nhiên cũng bị liên lụy. Trong mùa giải 2025, có tới 11 trong tổng số 16 câu lạc bộ tham dự bị trừ điểm hoặc phạt tiền do liên quan đến các sai phạm trong quá khứ. Dù nhiều người trong cuộc cho rằng tình hình đã được cải thiện sau khi chính phủ mạnh tay can thiệp, bóng ma tham nhũng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một số huấn luyện viên và nhà quản lý từng làm việc tại Trung Quốc cho biết đã nghe nhiều tin đồn liên quan đến việc mua chuộc cầu thủ hoặc sử dụng các mối quan hệ để có cơ hội tham gia giải đấu và quảng bá cầu thủ trẻ.
1: kết luận rằng Trung Quốc có thể đưa con người vào không gian và đạt được những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, nhưng trong bóng đá, tiền bạc và các kế hoạch hành chính không đủ để bảo đảm thành công.
0: Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ, bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những vấn đề cốt lõi, hệ thống đào tạo chưa hiệu quả, áp lực học tập làm giảm lượng cầu thủ trẻ tiềm năng, cấu trúc thi đấu thiếu tính cạnh tranh, khủng hoảng tài chính ở cấp câu lạc bộ và đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài. Nếu muốn hiện thực hóa tham vọng trở thành một cường quốc bóng đá và thậm chí là vô địch World Cup trước năm 2049, Trung Quốc sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư tiền bạc. Điều quan trọng nhất là xây dựng một nền tảng bóng đá bền vững từ gốc rễ, nơi sự sáng tạo, tính cạnh tranh và tính minh bạch được đặt lên hàng đầu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, hôm nay khai mạc World Cup, sự kiện này chiếm trang nhất tất cả các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tích bóng đá, chiếc cúp thế giới của mọi sự vĩ đại tại châu Mỹ. La Croix nói về ma thuật của quả bóng tròn. L'Echo quan tâm đến việc Le Bleu lên đường chữ cúp bóng đá thế giới nhiều lợi nhuận nhất lịch sử. Libération đăng ảnh cầu thủ Mbappe với dòng tích World Cup 2026 vào cuộc.
0: Ba quốc gia Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Mexico và Canada tổ chức cúp bóng đá thế giới với số lượng kỷ lục các trận đấu, 104 trận trong vòng một tháng, trong đó 78 trận trên đất Mỹ, hai giải lần trước chỉ có 64 trận. World Cup khai mạc vào 19 giờ tối nay theo giờ Paris, theo L'Echo là giải đấu đem lại lợi nhuận nhiều nhất lịch sử.
3: FIFA chờ đợi thu được 8,9 tỷ đô la, trong đó 4 tỷ là bản quyền truyền hình, 3 tỷ tiền vé và khách sạn, 1,8 tỷ tiền tài trợ, giá vé tối thiểu 60 đô la và 800 tới 3.000 đô la tùy theo trận đấu. Một trang web để bán lại vé cũng được mở ra, FIFA lấy 15% hoa hồng cho mỗi giao dịch. Theo Financial Times, vẫn còn 176.000 vé vòng đầu đang được mở bán. FIFA dự kiến du lịch Mỹ sẽ thu được 6,4 tỷ, còn Canada và Mexico 1,1 tỷ. Morningstar DBRS ít lạc quan hơn, cho rằng tác động từ World Cup lên tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ sẽ thấp hơn dự báo 17 tỷ đô la, tức 0,1 điểm GDP, vì nước Mỹ đã có sẵn các sân vận động và cơ sở hạ tầng đầy đủ nên không có bùng nổ đầu tư. Donald Trump không làm cho công việc của ông bạn Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, dễ dàng thêm chút nào. Không chỉ khởi chiến với Iran, ông còn xung khắc với các nước đồng tổ chức. Trump nhắc lại vẫn muốn sáp nhập Canada và thường xuyên đe dọa tung ra chiến dịch vũ trang chống ma túy tại Mexico, đồng thời siết chặt chính sách nhập cư. Làn sóng người hâm mộ từ các nước ít hơn vì chi phí đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh khắt khe. Bù lại, người Mỹ đã quan tâm đến bóng đá hơn. Ba thập niên sau World Cup 1994, đội tuyển Mỹ đã chuyên nghiệp hóa với những cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi và công chúng gốc Mỹ Latin hết sức nhiệt thành. Về phía đội tuyển Pháp, Libération nhận định trọng lượng của World Cup đè nặng lên vai Kylian Mbappe. Với danh tiếng và chất thủ quân, tiền vệ của ekip bóng đá Pháp đang nắm giữ chiếc chìa khóa thành công cũng như sẽ phải chịu trách nhiệm nếu thất bại.
0: Về mặt kinh doanh, L'Echo cho biết các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực đã tranh thủ sự kiện cúp bóng đá thế giới độc đáo này. Với 48 đội tuyển tranh tài, tức thêm 16 đội và 40 trận đấu so với World Cup kỳ trước, đây là cả một bước ngoặt.
3: Trước hết, FIFA đã trúng số độc đắc. Chuyên gia Vincent Schulden nhận xét, thêm 16 quốc gia theo dõi giải đấu, mua bản quyền truyền hình, thu hút thêm được nhiều quảng cáo và tăng lượng vé bán ra với giá cao hơn các quân cúp trước. Hơn nữa lại diễn ra ở một thị trường chiến lược với 35% nhà tài trợ quốc tế, cũng như Super Bowl, tức siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, trận chung kết ngày 19 tháng 7, lần đầu tiên sẽ có trình diễn văn nghệ vào lúc nghỉ giữa giờ. Phiên bản chiếc cúp bóng đá thế giới 2026 theo kích thước thật bằng các mẫu lắp ráp Lego với giá 180 đô la bán rất chạy. Các tấm dán hình cầu thủ cháy hàng tại các nhà sách Pháp. 4 tháng đầu năm, doanh số bán đồ chơi liên quan đến bóng đá tăng 160%. Cuối tháng 4, Adidas, nhà tài trợ cho 14 đội, loan báo kết quả quý 1 tăng vọt. Thêm 250 triệu đô la đặt mua các mặt hàng liên quan World Cup. Đối với Nike, tài trợ 12 đội tuyển trong đó có Pháp, Anh, Brazil, sự kiện có thể mang lại thêm 1,3 tỷ đô la trên doanh số hàng năm gần 50 tỷ. Không chỉ những chiếc áo thun truyền thống in hình cầu thủ, còn có trang phục cho chó mèo, quần áo thể thao v.v. Tiêu thụ bia có thể tăng thêm gần nửa tỷ lít. Coca-Cola, nhà tài trợ truyền thống của FIFA và đội Pháp, tung ra các lon nước ngọt sưu tầm và những chai mang màu cờ 10 quốc gia. Tập đoàn cạnh tranh PepsiCo xuất xưởng loại nước ngọt với số lượng hạn chế, gồm 40 loại mang mùi vị khác nhau, đại diện cho 40 đội tuyển. Các chuỗi thức ăn nhanh gần sân vận động ở Mỹ có thể thu được thêm 1,9 tỷ đô la, và không chỉ tại Hoa Kỳ, trong vòng 1/4 bán kết và chung kết, nếu có Leblanc thì các nhà hàng Pháp có doanh số tăng gấp 3, chỉ có TV là bán chậm hơn mong muốn, giá đang hạ vì cạnh tranh dữ dội.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro nhận xét, sau những quả bom, dông bão đổ xuống quả bóng tròn, gần đến ngày khai mạc, Liên đoàn bóng đá Iran một lần nữa tố cáo Hoa Kỳ hủy quota vé World Cup và cản trở cổ động viên vào Hoa Kỳ. Sự hạn chế này nằm trong bối cảnh hiếm thấy, lần đầu tiên một quốc gia tranh tài đang tham chiến với nước chủ nhà.
3: Đội tuyển Iran bị cấm lưu lại trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngoài thời điểm 3 trận đấu trên đất Mỹ. Washington có lý lẽ của mình vì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taz từng phục vụ trong vệ binh cách mạng đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố. Tuy các cầu thủ được cấp visa nhưng mười mấy viên chức đi theo bị cấm nhập cảnh. Đội tuyển Iran phải đặt bản doanh ở Mexico. Hôm họ đến Tijuana, phi trường được vệ binh quốc gia Mexico giữ an ninh chặt chẽ, chỉ có vài fan chờ đợi với lá cờ Iran. Khách sạn và sân vận động nơi đội tập luyện cũng được canh giữ cẩn mật. Đội tuyển phải nhập và xuất cảnh khỏi lãnh thổ Mỹ trong cùng ngày. Iran là một trong những nước đầu tiên giành được chiếc vé tham dự World Cup, nhưng trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng kinh tế, người hâm mộ bóng đá Iran ít nhiệt tình hơn trong một cúp bóng đá thế giới mang nặng màu sắc chính trị hơn bao giờ hết.
0: Trong khi đó, Donald Trump xung đột với Tehran trở lại. Lezico cho biết quân đội Mỹ lại tiến hành một loạt oanh kích tự vệ bổ sung trong đêm thứ tư rạng sáng thứ năm do Iran bắn rơi một trực thăng Mỹ, tuy không có thương vong, sau 9 tuần ngưng bắn.
3: Theo trang Axios, tất cả mục tiêu đều ở phía nam Iran, chủ yếu là phòng không, các sở chỉ huy radar và drone. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth khẳng định Iran có cơ hội đạt được một thỏa thuận tốt, nhưng đến nay họ vẫn chưa muốn thực hiện. Hết lời dẫn, Tehran trả đũa bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordani và Kuwait, đồng thời loan báo lại đóng cửa eo biển Hormuz. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Iran, chỉ nói mà không làm. Ông nói họ quá chậm chạp khi thương lượng một thỏa thuận tuyệt vời cho họ, nhưng nay họ sẽ phải trả giá. Hết lời dẫn, ông nhắc lại rằng Iran đã chết vì bị oanh tạc. Việc Mỹ phong tỏa Hormuz là thành công nhất trong lịch sử các trận đánh, một bức tường thép. Chiến dịch giải tỏa của Mỹ, theo ông, đã giúp đưa trên 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển, trên 200 tàu buôn đã đi qua an toàn. Liberation nói về eo biển Hormuz, hải tặc, đoàn tàu ma, v.v. Các thủy thủ là nạn nhân của xung đột địa chính trị. Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc buộc lòng phải lên tiếng. Trong nội bộ Iran, thì các hiệp hội đã kích số án tử hình ngày càng cao.
0: Nhìn sang châu Á, Le Monde ghi nhận nạn thanh trừng nay tấn công ngược trở lại các nhà điều tra chống tham nhũng. Chính sách đào hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình nay nhắm vào hai quan chức cấp cao của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
3: Cựu chủ tịch ủy ban là Lee Sun-hong, 73 tuổi, về hưu đã được 9 năm, được cho là đã bị bắt từ nhiều ngày qua vì vi phạm trầm trọng, có nghĩa là số phận của ông ta đã an bài. Trước đó, một phó chủ tịch cũng từng là trợ thủ của ông Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình trước đây, cũng chịu số phận tương tự, nạn thanh trừng liên miên, đang gây lo sợ trong các quan chức đảng, tạo không khí khủng hoảng trong dân chúng, trong lúc kinh tế Trung Quốc đang xuống dốc trầm trọng. Le Monde nhắc lại, đặc biệt là trong quân đội, hiện nay 5 trong số 7 chức ủy viên quân ủy trung ương đang bỏ trống, có khoảng 30 tướng lãnh và đô đốc đã bị trừng phạt.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh thực hiện.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.

0: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
1: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
0: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Cyril Pré lưu ý.
1: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
0: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
2: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
0: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Cyril Pré cho rằng,
1: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
0: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sirenpre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
2: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
0: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
2: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
0: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao, ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
3: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ.
2: Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
0: Về phần mình, ông Sirenpre lưu ý thêm rằng
1: những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
0: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Frank Van Kark, ông Kevin Vassar cho rằng
2: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về việc Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Xã hội.
2: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết,
5: điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao.
6: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1-3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
5: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
6: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này làm sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
5: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
6: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này thì cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025, cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học của Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
5: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
6: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
5: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
6: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là Student Loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành Graduate Tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
7: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Pháp.
8: RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de sa rédaction basée à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
7: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
9: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cúp bóng đá thế giới 2026, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh chính thức khai mạc tại Mexico. Mỹ và Iran tăng cường oanh kích nhau nhưng vẫn duy trì đàm phán. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cần một lệnh ngừng bắn toàn diện. Tổng thống Pháp Macron tổ chức hội nghị toàn cầu vì tăng trưởng với sự tham dự của Trung Quốc. mỗi ngày một sự kiện, tác động kinh tế của cúp bóng đá thế giới với các nước chủ nhà liệu có được như kỳ vọng hay không? Theo dòng thời sự, bóng đá Trung Quốc, giấc mơ vươn ra thế giới còn xa vời. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 12 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, gia trình sẽ giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Olivier đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr.
1: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng Cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận rất tốt, có khả năng là lễ ký kết diễn ra ngày cuối tuần này, và lãnh đạo tối cao Iran đã chấp thuận một thỏa thuận khung rất vững chắc mà Washington đề nghị. Tổng thống Donald Trump loan báo như trên vào đêm qua, trong lúc Tehran cho biết vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
10: Chiều qua, ông Trump loan báo đình chỉ chiến dịch oanh kích dự trù nhắm vào Iran trong đêm thứ Năm 11 tháng 6. Ông đồng thời khẳng định là đã đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran về eo biển Hormuz, và nhất là phía Iran đã cam kết xin trích không sở hữu vũ khí hạt nhân. Trả lời báo chí, nguyên thủ Hoa Kỳ cho biết thêm rất có thể việc ký kết thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh sẽ diễn ra ngay cuối tuần này tại châu Âu và với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Trang mạng Axios của Hoa Kỳ tiết lộ thêm một số những chi tiết như sau: eo biển Hormuz phải được khai thông hoàn toàn, không được áp dụng biện pháp đòi lệ phí đối với tàu thuyền quốc tế, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vốn đã có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 sẽ được triển hạn thêm 60 ngày, đó là thời gian cần thiết để hai bên tiếp tục đàm phán trước khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng, và nhất là điều khoản liên quan đến việc Mỹ giảm nhẹ cấm vận nhắm vào Iran có điều kiện. Thông điệp chính của Tổng thống Trump ngày hôm qua là Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận rất quan trọng và rất tốt, như tường thuật của thông tín viên Vincent Surio từ Washington.
11: Cette fois, Donald Trump en a l'air persuadé. Cette fois, ça y est, dit-il, les États-Unis ont trouvé.
12: Lần này, Donald Trump có vẻ tin tưởng. Ông nói lần này mọi việc đã xong xuôi. Mỹ đã tìm ra được một thỏa hiệp với Iran. Ông nói xin trích: chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận tốt đẹp giải quyết chiến tranh, đang trong giai đoạn hoàn thiện và đúc kết các văn bản. Việc này đòi hỏi thêm vài ngày và sau đó rất có thể là việc ký kết sẽ diễn ra tại châu Âu. Đây là một điều rất tốt. Hết lời dẫn, đưa ra rất ít những chi tiết chính xác về bản thỏa thuận, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran vĩnh viễn từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nói, điều quan trọng nhất là thỏa thuận này dự trù Iran không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Đây chính là điểm cốt lõi của tất cả những nỗ lực mà chúng ta đã cố gắng để đạt được. Do vậy, đây là một điều rất quan trọng. Khi được báo chí hỏi, Donald Trump khẳng định lãnh tụ tối cao Iran dường như đã đồng ý về những đề xuất trong bản thỏa thuận. Mỹ sẽ lập tức giải tỏa eo biển Hormuz một khi văn bản này được ký kết. Trước mắt, Qatar, quốc gia đang giữ vị trí trung tâm trong các cuộc đàm phán về hồ sơ Iran, mới chỉ xác nhận là các bên đã đạt được một số tiến bộ trong khuôn khổ các chương trình đàm phán.
13: Vincent Sourio, Washington, RFI.
10: Sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố là cho đến hiện tại thì Iran vẫn chưa đưa ra những quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ, cùng lúc Tehran công bố nội dung những điều khoản đang được đàm phán với Washington. Các điều khoản đó liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ, nhất là các biện pháp phong tỏa dầu hỏa của Iran, chấm dứt tình trạng chặn các hoạt động giao thương tại các bến cảng của Iran.
1: Trong khi đó, một hội nghị về giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine được tổ chức tại Paris vào hôm nay với sự tham dự của ngoại trưởng và quan chức cao cấp đến từ hàng chục quốc gia. Nhiều thành viên xã hội dân sự Israel và Palestine cũng có mặt trong cuộc hội thảo. Hội nghị đánh dấu kỷ niệm một năm việc thông qua tuyên bố New York, một nghị quyết không mang tính ràng buộc đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, đề ra một lộ trình hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Pháp và Israel đang căng thẳng do các cuộc xung đột ở Trung Đông. Washington có kế hoạch cắt giảm đáng kể số lượng máy bay và tàu chiến mà Hoa Kỳ dành cho các hoạt động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu.
10: Theo báo The New York Times dựa trên các nguồn tin của hai quan chức cao cấp châu Âu được Reuters dẫn lại, thì kế hoạch của Hoa Kỳ bao gồm việc giảm số máy bay tiêm kích F-16 và F-15E từ khoảng 150 phi cơ xuống còn 100, đồng thời cắt giảm số máy bay trinh sát hàng hải đang từ 26 xuống còn 15 chiếc và rút toàn bộ 8 máy bay tiếp dầu trên không mà trước đây Washington dành cho châu Âu. Quyết định cắt giảm của chính quyền Donald Trump sẽ hạn chế khả năng hoạt động của NATO tiến hành các cuộc tấn công tầm xa cũng như là các nhiệm vụ giám sát. Vẫn theo các nguồn tin nói trên, thì kế hoạch này cũng dự kiến tái triển khai một tàu ngầm mang tên lửa và một tàu sân bay cùng với một số tàu chiến và hàng chục máy bay tham gia các nhiệm vụ của các nhóm tác chiến tàu sân bay. Một trong hai lực lượng máy bay ném bom trước đây từng được giao nhiệm vụ phòng thủ cho châu Âu có thể cũng sẽ được tái phân bổ. Tuần trước, trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết sẽ điều chỉnh các đóng góp của Hoa Kỳ cho phù hợp với mô hình lực lượng NATO.
1: Vẫn về châu Âu, sau 11 năm kể từ cuộc khủng hoảng di dân do làn sóng người tị nạn Syria và sau nhiều năm thương lượng căng thẳng giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu, Hiệp ước tị nạn và di dân bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Văn bản này siết chặt kiểm soát nhập cư, gia tăng cơ chế chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư giữa các nước Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm thông tin.
13: D'ici la fin de l'année, 21.000 demandeurs d'asile devront être répartis entre les 27 pays.
14: Từ nay đến cuối năm, 21.000 người xin tị nạn sẽ phải được phân bổ trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Nếu từ chối tiếp nhận, các quốc gia bướng bỉnh từ chối sẽ phải đóng góp vào quỹ đoàn kết khoản tiền 20.000 euro cho mỗi trường hợp bị từ chối. Nghị sĩ châu Âu Alessandro Siriani thuộc đảng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tham gia xây dựng danh sách các quốc gia được xem là an toàn mà công dân của họ sẽ ít có khả năng được chấp nhận quy chế tị nạn. Ông cho biết, chính sách mở cửa đã không đạt được mục tiêu mà nó đề ra, tức là giúp người rời bỏ quê hương có cơ hội thăng tiến xã hội, có viễn ảnh sống và tương lai tốt đẹp hơn. Ngược lại, chính sách này thường đẩy họ vào cảnh nghèo đói về văn hóa, nghèo đói về kinh tế và đôi khi thậm chí rơi vào phạm tội. Nghị sĩ thuộc đảng xã hội Đức Birgit Schippel đã tham gia xây dựng cơ chế sàng lọc được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi người di cư đặt chân đến châu Âu. Bà cho biết, những người thực sự xin tị nạn là ai? Ai là người có thể đã bị mất giấy tờ? Ai là những người chỉ đơn giản muốn đến đây vì tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn và mong muốn được làm việc? Điều rất quan trọng là phải xác định được điều đó ngay từ những bước đầu tiên của quy trình. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện vẫn chưa thực sự sẵn sàng áp dụng việc siết chặt các thủ tục này.
13: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines với cáo buộc là ông liên tục đưa ra những phát ngôn vô trách nhiệm trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng, vào hôm nay, vị Bộ trưởng này đã tái khẳng định lập trường của Manila.
14: Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, những phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro làm tổn hại các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và phá hoại quan hệ Trung Quốc-Philippines, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Bắc Kinh không nêu rõ cụ thể những phát biểu nào của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bị nhắm tới. Ông Gilberto Teodoro bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục cũng như Hồng Kông và Macau. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được hãng tin Nhật NHK trích dẫn, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc cũng không được phép tiến hành bất kỳ giao dịch hợp tác hoặc hoạt động nào với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng như với vợ và con của ông Teodoro. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một trong nút giao thông trọng yếu của các tuyến hàng hải thương mại, bất chấp sự phản đối của nhiều nước ven biển. Các va chạm đụng độ trên biển giữa lực lượng Trung Quốc và Philippines thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Sáng hôm nay, ông Gilberto Diodoro tuyên bố ông bị trừng phạt vì đã nói sự thật.
1: Liên quan đến Việt Nam, công an vừa triệt phá nhiều nhóm bị nghi là chuẩn bị thành lập trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trong bối cảnh các đường dây tội phạm công nghệ cao lan rộng khắp Đông Nam Á và đã bị phá dỡ tại Campuchia.
14: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn báo chí Việt Nam hôm nay cho biết tại tỉnh Phú Thọ, công an đã bắt giữ và khởi tố 4 người gồm công dân Trung Quốc và 3 người Việt Nam liên quan các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Campuchia. Nhóm này đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng homestay và biệt thự ở Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để chuẩn bị nơi hoạt động cho hàng chục người. Nhiều người từng làm việc tại các ổ lừa đảo ở Campuchia. Hàng chục máy tính, hàng trăm điện thoại và thiết bị mạng phục vụ lừa đảo trực tuyến đã bị thu giữ. Công an cho biết chiến dịch đã ngăn chặn việc hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ngay tại Việt Nam. Trong một vụ việc khác, Công an TP.HCM hôm nay thông báo đã phát hiện và bắt giữ hồi đầu tuần này 83 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia, thuê toàn bộ một khách sạn ở phường Bình Dương thuộc TP.HCM, chuẩn bị lập đường dây lừa đảo trực tuyến cùng với nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. FBI cảnh báo các khu tổ hợp lừa đảo đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới với tốc độ lan rộng nhanh tại Đông Nam Á. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cho biết nhiều trung tâm lừa đảo tại Campuchia vẫn hoạt động dù chính quyền đã mở chiến dịch truy quét kéo dài nhiều tháng gần đây.
1: Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng về văn hóa, tối hôm qua liên hoan phim tài liệu ngắn Việt Culture in Motion khai mạc tại rạp Saint-André des Arts tại quận 6 Paris, thủ đô Pháp. 25 bộ phim ngắn được chiếu trong 4 ngày, tức là đến ngày 14 tháng 6. Đây là kết quả của quá trình vừa học vừa làm, vì hầu hết đạo diễn và nhà làm phim đều là những người không chuyên hoặc mới tốt nghiệp trường điện ảnh. Họ còn rất trẻ, có rất nhiều đạo diễn nhỏ tuổi, họ mang đến cho khán giả góc nhìn riêng về những điều quá đỗi quen thuộc hàng ngày.
9: Sau mỗi bộ phim ngắn là tràng pháo tay cảm ơn. Mở màn là bộ phim Sau tấm màn nhung, nói về những vất vả và cuộc sống của nghệ sĩ tuồng khi mà thời nay ai còn xem tuồng nữa. Nhưng nếu vì thế mà bỏ nghề thì ai sẽ bảo tồn truyền thống này? Làm DJ buổi tối lại trở thành nguồn thu nhập bổ sung cho các nghệ sĩ. Chi tiết gây bất ngờ khiến khán giả bật cười nhưng cũng vương chút buồn. Làm thế nào để bảo tồn nghề truyền thống và làm thế nào để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ? Đó là những trăn trở trong hai phim ngắn Hà Nội Năm Giác Quan cùng với phim Giàng, một loại vải thổ cẩm mang rất nhiều giá trị của người Tà Ôi. Bộ phim mang con chữ đến vùng cao, đưa người xem đi qua những cung đèo ở tỉnh Hà Giang giáp biên giới với Trung Quốc. 35 km là quãng đường hàng ngày đưa một cô giáo mầm non người H'mông lên trường. Niềm vui của các cô là các con đến trường đông, vận động được cha mẹ đừng có cúng ma mà đưa con đến trạm xá khi con ốm. Kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam qua góc nhìn khác của giới trẻ là mục đích của liên hoan Việt Culture in Motion, một Việt Nam thân thuộc đến với Việt Kiều và một Việt Nam đa dạng đến với khán giả nước ngoài. Đây là cảm nhận của kiến trúc sư Ngô Hoài Nam sau buổi chiếu khai mạc.
15: Thứ nhất là phải khen các bạn trẻ hiện nay rất là tài năng, và những bộ phim này thì có những phần nhắc lại cho mình cái ký ức về Việt Nam mà đã lâu rồi mình chưa được trải nghiệm. Cũng có những bộ phim nó đem lại những câu chuyện khác, tuy là mình là người Việt Nam nhưng bản thân mình cũng chưa được biết đến hoặc là mình biết rất ít. Cũng phải cảm ơn ban tổ chức vì là cách sắp xếp các bộ phim ngày hôm nay rất là tốt và mang đến cho mọi người một góc nhìn khá là toàn cảnh của Việt Nam.
14: World Cup 2026 đã chính thức khai cuộc hôm qua trên sân vận động Azteca của thủ đô Mexico đầy cảm xúc với chiến thắng 2-0 của chủ nhà Mexico trước Nam Phi trước gần 80.000 khán giả. Bộ đôi Raúl Jiménez và Julián Quiñones ghi dấu ấn giúp đội chủ nhà chiếm ngôi đầu bảng A. Dấu ấn còn để lại của trận khai mạc cũng là 3 chiếc thẻ đỏ được trọng tài Winton Sampaio rút ra đầy quyết đoán, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Ông cũng trở thành tâm điểm đàm tiếu của mạng xã hội về khả năng tiếng Anh. Trong lúc cố giải thích quyết định với cầu thủ đôi bên, Sampaio khiến nhiều người không rõ ông đang điều hành trận đấu hay tham gia một buổi luyện phát âm cấp tốc. Cùng bảng A, sau đó vài giờ, tuyển Hàn Quốc đã có màn lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 tại Guadalajara. Sau lễ khai mạc sôi động nhiều màu sắc trên sân Azteca huyền thoại, World Cup 2026 tiếp tục với màn khai mạc tại Canada và Mỹ chiều và tối nay giờ địa phương. Tại Los Angeles, tuyển Mỹ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Paraguay trên sân SoFi Stadium hiện đại với sức chứa hơn 70.000 khán giả. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ được thưởng thức các màn trình diễn đậm chất Super Bowl với sự xuất hiện của các ngôi sao âm nhạc như Katy Perry và rapper Future. 32 năm sau kỳ World Cup 1994, bóng đá Mỹ kỳ vọng tạo cú hích mới cho môn soccer. Tại quốc gia vẫn xem bóng bầu dục và bóng rổ là môn thể thao số 1. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino cùng ngôi sao Christian Pulisic, đội tuyển Mỹ đạt mục tiêu tiến sâu ngay trên sân nhà. Trong khi đó, tại Toronto, Canada bước vào trận ra quân gặp Bosnia Herzegovina với hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
10: Bộ trưởng và hàng loạt các quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Anh từ chức, Thủ tướng Keir Starmer thêm suy yếu, là một thành viên nặng ký trong nội các. Ông John Healey vào ngày hôm nay thông báo từ chức, cùng ngày thì nhiều quan chức cấp cao trong bộ cũng xin thôi việc. Từ nhiều tháng qua, John Healey chỉ trích ngân sách quá eo hẹp của Bộ Quốc phòng trong bối cảnh mà những thách thức về an ninh thì ngày càng lớn. Thủ tướng Starmer lập tức thông báo tướng Dan Jarvis sẽ thay thế ông Healey đứng đầu Bộ Quốc phòng. Loạt từ chức này diễn ra vào lúc mà Chủ nhật sắp tới đây thì Anh Quốc sẽ có một cuộc bầu cử ở cấp địa phương và đây được xem là một bài toán trắc nghiệm đối với Đảng Lao động cầm quyền.
1: Liên quan đến Trung Quốc, Bộ An ninh Quốc gia tố cáo các cơ quan tình báo nước ngoài đang sử dụng những loại thiết bị gián điệp mới, trong đó có cả rùa và cá được gắn thiết bị cảm biến do thám, nhằm đánh cắp dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc. Báo cáo của Bắc Kinh được đưa ra vào hôm nay, theo đó hoạt động gián điệp này là nhằm lập bản đồ dưới đáy biển, qua đó có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo khi phát hiện phao hoặc thiết bị nghi vấn trên biển.
10: Công ty dược phẩm Trung Quốc WuXi AppAtec gửi khởi kiện Lầu Năm Góc do bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt. Đơn kiện đã được nộp lên một tòa án liên bang Mỹ vào ngày hôm nay. Công ty dược phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ hợp tác với quân đội Trung Quốc nên từ thứ hai đầu tuần đã bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 80 doanh nghiệp khác của Trung Quốc.
1: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết án 30 năm tù vì tội điều drone bay sang Bắc Triều Tiên để tạo cớ áp đặt thiết quân luật vào tháng 12 năm 2024. Một phát ngôn viên của tòa án Seoul hôm nay nói với AFP là ông Yoon bị kết tội tìm cách kích động một vụ việc vũ trang nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quân luật, một sáng kiến nhằm gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia. Ông bị cáo buộc khiêu khích Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động vũ trang hoặc tương đương chống lại quân đội hoặc người dân Hàn Quốc, điều có thể giúp ông tùy tiện sử dụng quyền lực của mình để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Đúng vào lúc mà cả thế giới

0: Mới chỉ năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Gianni Infantino khi được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng thì từ phòng bầu dục đã dõng dạc cam kết rằng Cúp bóng đá thế giới là lễ hội của tất cả những người hâm mộ. Canada, Mexico và Hoa Kỳ hoan nghênh chào đón tất cả mọi người. Không hiểu rằng giờ đây, ông Infantino, người lui tới Nhà Trắng thường xuyên nhất trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, có còn nhớ cái lời cam kết đó với giới hâm mộ nữa hay không? Thật vậy, năm ngoái, Donald Trump đã tiếp Gianni Infantino nhiều hơn cả số lượt mà nguyên thủ Mỹ đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhìn đến quan hệ giữa Mỹ với hai nước đồng tổ chức Cúp bóng đá thế giới năm nay thì mối bang giao hiện tại cũng không mấy tốt đẹp. Ông Trump luôn xem Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Những đòn thuế quan đầu tiên của chính quyền Trump ở nhiệm kỳ 2 là nhắm vào Canada và Mexico, hai nước láng giềng gắn bó nhất và cũng là những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, từ khi mà Liên đoàn FIFA trao quyền tổ chức lễ hội bóng đá thế giới 4 năm được tổ chức một lần cho Mỹ, Canada và Mexico, thì ông Trump luôn xem như Cúp bóng đá thế giới lần này chỉ có giá trị khi mà các cuộc thi đấu diễn ra trên lãnh thổ của nước Mỹ, và như thể là Nhà Trắng mới là trung tâm có quyền quyết định tuyệt đối trong việc tổ chức sự kiện thể thao này. Tổng thống Trump còn gài những nhân vật thân tín nhất, từ con rể là Jared Kushner đến con trai của vị luật sư trung thành nhất với ông Giuliani, vào những vị trí then chốt trong ban tổ chức Cúp bóng đá 2026. Một dân biểu của thành phố Toronto ở Canada được báo Slate trích dẫn thẳng thắn cho rằng Trump chưa bao giờ xem Canada là một đối tác, chưa bao giờ tôn trọng Canada trong sự kiện thể thao này. Nhà Trắng thao túng FIFA để cô lập Mexico cũng như là Canada. David Pavo, giáo sư Đại học Sherbrooke, thì nhận xét ông Trump đã làm tất cả để bảo đảm rằng Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney không cướp mất hào quang của ông. Vào ngày lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 ở Mexico, thì Tổng thống Mỹ đã tìm cách cướp đi cái hào quang trên sân cỏ Azteca khi thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran. Có lẽ trong mắt Donald Trump, cái lễ khai mạc thực sự của mùa bóng đá thế giới năm nay sẽ chỉ bắt đầu với trận bóng chiều ngày mai, thứ Bảy 13 tháng 6 trên sân vận động ở Los Angeles, khi mà đội tuyển Mỹ ra sân đấu với đội tuyển Paraguay.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do phần mình thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của giải trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Tạp chí được phát vào lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi.
2: Giải Cúp bóng đá thế giới năm 2026 đã vấp phải không ít chỉ trích, đặc biệt là tại Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, nơi diễn ra phần lớn các trận đấu. Từ sport washing đến mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo FIFA và chủ nhân Nhà Trắng, Tổng thống Trump muốn nắm trọn ánh hào quang với mùa giải vận hành theo cách của tỷ phú Mỹ.
3: Để giành được tấm vé đồng tổ chức Cúp bóng đá thế giới, hay còn gọi là World Cup, ngay từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã giao phó cho con rể là Jared Kushner chốt những lá phiếu bầu mang tính quyết định từ các liên đoàn bóng đá quốc gia, thậm chí còn giễu cợt công việc của Kushner như là thực tập sinh không lương tại FIFA. Lãnh đạo của FIFA, ông Gianni Infantino, là thường xuyên lui tới Nhà Trắng và thậm chí còn được ông Trump đặt biệt danh thân mật là Johnny, cố tình phát âm sai từ Gianni. Văn phòng của FIFA cũng được thiết lập tại Mỹ, ở Miami, cách sân golf Mar-a-Lago không xa. Chi nhánh của FIFA tại New York thì được đặt trên tầng 17 của tòa tháp Trump ở Manhattan. Trở lại năm 2018, Infantino gọi Trump là một phần của đội FIFA và chúc mừng ông sau chiến thắng năm 2024, gọi ông Trump là người bạn tuyệt vời của tôi. Không chỉ những sự kiện thể thao, Infantino cũng thường xuất hiện tại các sự kiện chính trị, là một trong những người đứng cạnh ông Trump trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2, cũng như tại các diễn đàn Davos hay thượng đỉnh về Gaza ở Ai Cập. Về phần mình, Chủ tịch FIFA đã trao tặng Tổng thống

0: Mỹ một giải thưởng hòa bình dành riêng cho ông tại lễ bốc thăm World Cup hồi tháng 12 năm ngoái, như là để xoa dịu ông Trump vì không được trao giải Nobel hòa bình. Theo đài phát thanh France Info, tính cách dễ uốn nắn, thực dụng của Gianni Infantino cho thấy tại sao Donald Trump gặp ít phản kháng khi muốn tiếp quản giải đấu, tự áp đặt luật lệ của mình mà không cần quan tâm đến FIFA. Tại mùa giải năm nay, ông Trump vừa là chủ quản, huấn luyện viên, kiến tạo lối chơi, vừa là trọng tài. Ví dụ như trường hợp của trọng tài Omar Adan, người Somalia, mặc dù có đủ giấy tờ hợp lệ nhưng bị từ chối nhập cảnh, cho thấy các tài liệu do FIFA cung cấp không có giá trị đối với hải quan Mỹ. Chính quyền Washington cũng hủy vé của người hâm mộ Iran, từ chối cấp visa cho thành viên của phái đoàn Iran. Đội tuyển Iran cũng không được phép ở lại Mỹ trong thời gian thi đấu, mà phải đến Mexico, tức là phải di chuyển ra vào Mỹ trong 24 giờ mỗi lần để thi đấu 3 trận vòng bảng World Cup.
1: FIFA đã bị chỉ trích rằng mất quyền kiểm soát đối với chính giải đấu của mình, phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Nhà Trắng. Trong khi đó, hồi năm 2017, Gianni Infantino từng mạnh miệng khẳng định nguyên tắc của FIFA. Bất kỳ đội nào đủ điều kiện tham dự World Cup, bao gồm cả người hâm mộ và quan chức của nước đó, đều phải được phép nhập cảnh vào quốc gia đó, nếu không sẽ không có World Cup. Thì nay, FIFA lại nói không thể làm gì được vì không phải là vua của thế giới, không thể quản lý chính phủ hay lực lượng cảnh sát. Trong cuộc họp báo trước thềm khai mạc, Infantino đáp trả các chỉ trích bằng câu nói hãy bình tĩnh, hãy thư giãn.
0: Các cựu nhân viên của FIFA được France Info trích dẫn gọi tình thế này chẳng khác nào nô lệ, tổ chức thể thao đang bị Trump lợi dụng vì lợi ích cá nhân. Báo chí Anh thì nhắc lại rằng FIFA đã từng là một tổ chức quyền lực ra sao. Ví dụ vào năm 1966, chính phủ Anh lo ngại sự hiện diện của đội Bắc Triều Tiên dưới chính quyền Cộng sản có thể gây ra biến động ngoại giao và cân nhắc từ chối cho phái đoàn này nhập cảnh. Lúc đó, Liên đoàn bóng đá Anh đã gửi thư cảnh báo chính phủ rằng London có nguy cơ bị tước quyền đăng cai cúp bóng đá thế giới và chính phủ phải nhượng bộ cho phép tuyển Bắc Triều Tiên tham gia. Gần đây hơn là năm 2023, Indonesia dự trù đăng cai giải vô địch U20 đã bị tước quyền tổ chức sau khi tuyên bố từ chối cho đội tuyển Israel vào sân.
1: Gianni Infantino mong đợi nhận lại được gì từ Mỹ khi hình ảnh của ông và FIFA vốn đã bị hoen ố trong mắt công chúng, nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi mối quan hệ gần gũi với Nhà Trắng, theo đánh giá của Eurosport là chưa từng có trong lịch sử thể thao.
0: Theo trang báo thể thao này, Infantino không mong đợi gì mà thực ra đang phải trả nợ. Bởi nếu không có sự ủng hộ từ Mỹ, thì Gianni Infantino sẽ không bao giờ được bầu làm chủ tịch FIFA vào tháng 2 năm 2016. Sự nghiệp của Infantino cũng gắn liền với bê bối FIFA Gate của Bộ Tư pháp Mỹ, đã hạ bệ nhiều quan chức cấp cao của FIFA, trong đó có cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Michel Platini, dọn đường cho Infantino đến với chiếc ghế quyền lực. Ba nước Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức mùa giải năm nay, nhưng 75% số trận đấu diễn ra tại Mỹ, trong đó có trận chung kết. Mỹ không chỉ muốn chiếm trọn ánh sáng mà cả lợi nhuận, gạt láng giềng Canada và Mexico ở ngoài lề. Giới chức Canada đã phàn nàn về thỏa thuận với FIFA, ví dụ thành phố Ontario đã phải chi đến 400 triệu đô la để tổ chức 6 trận đấu nhỏ. Nhiều người đặt nghi vấn liệu Tổng thống Trump có gây áp lực với FIFA để bảo đảm rằng Hoa Kỳ nhận được hết ưu đãi. Phóng viên của tờ báo The Guardian tại Los Angeles thì đặt tựa có phần mỉa mai. Chào mừng đến với World Cup của Trump, một mùa giải đầy u ám, đáng buồn. Liệu thông điệp bóng đá kết nối thế giới, thông điệp về hòa bình thường được gửi đi nhân dịp này trên sân cỏ có được lắng nghe khi mà Tổng thống của nước chủ nhà đã khởi xướng 6 cuộc xung đột quân sự trong nhiệm kỳ 2 và chính sách nhập cư bạo lực gây tranh cãi? Bên cạnh những màn phô trương hào nhoáng, đây cũng là dịp để nói về cách mà Mỹ dùng thể thao để tẩy trắng hình ảnh như thế nào. Báo The Guardian mô tả về việc quả bóng sẵn sàng lăn trên sân cỏ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ thời đại Trump như là những con chó lạc đường đói khát. Giải đấu diễn ra cũng trùng với thời điểm Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm độc lập. Đây được coi là dịp để ông Trump biến sự kiện thể thao này thành công cụ tuyên truyền, thể hiện uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
1: Trên thực tế, FIFA vẫn chạy theo tiền bạc là điều không thể bàn cãi. Infantino được cho là không hề che giấu cách tối đa hóa doanh thu tại sự kiện được tổ chức 4 năm một lần. Mỹ được coi là đã trở thành cỗ máy rút tiền ATM của FIFA. Doanh thu mà nước chủ nhà hứa hẹn cho Infantino vượt qua con số khổng lồ của kỳ World Cup tại Qatar, hơn 13 tỷ đô la, nhờ giá vé trên trời theo tờ The Economist.
0: Vé trong trận đấu vòng bảng giữa Mỹ và Uruguay lên tới hơn 4.000 đô la, cao hơn cả giá vé xem trận chung kết World Cup 2022. còn vé cho trận chung kết năm nay thậm chí còn vượt quá 11.000 đô la. Ngay cả ông Trump cũng cho rằng giá vé là quá cao. Đây cũng là lần đầu tiên mà FIFA đưa ra các loại vé theo một mô hình linh động, tức là điều chỉnh giá dựa trên nhu cầu. Điều này cũng đã làm dấy lên nghi ngờ về việc tạo dựng tình trạng xuất vé, thiếu vé. Le Figaro cho biết là hiện có các cuộc điều tra đang được mở ra ở New York và New Jersey.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng Cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo.
1: Bạo loạn chống nhập cư ở Belfast nổ ra sau khi một người đàn ông Bắc Ireland bị một người tị nạn đến từ châu Phi tấn công là chủ đề khiến các tờ báo Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 12 tháng 6 năm 2026.
4: Nhật báo Le Monde dành trang nhất tập trung vào chuỗi sự kiện dẫn đến bạo loạn và vai trò của mạng xã hội liên quan tới vụ Stephen Ogilvy bị một người tị nạn Sudan tên là Hadi Al-Odid tấn công bằng dao tại Belfast hôm 8 tháng 6, khiến nạn nhân bị thương nặng và mất khả năng sử dụng mắt trái.
1: Chỉ vài giờ sau khi video vụ tấn công xuất hiện trên mạng, hàng chục người bịt mặt đã tập trung tại các khu dân cư có đông người nước ngoài hoặc người da màu sinh sống. Xe buýt, ô tô và nhà cửa bị phóng hỏa, buộc cảnh sát phải sơ tán nhiều gia đình. Le Monde được cho rằng đây là một kịch bản quen thuộc, một vụ án hình sự được các thuật toán mạng xã hội khuếch đại mạnh mẽ, sau đó bị các nhân vật và tổ chức cực hữu khai thác nhằm kích động tâm lý chống nhập cư. Tờ báo nhấn mạnh đến vai trò của Tommy Robinson, nhà hoạt động chống Hồi giáo ở Anh Quốc, cùng các phát ngôn của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Tờ báo liên hệ vụ việc với các đợt bạo loạn chống người nhập cư trước đó ở Southport, Epping hay Southampton, cho rằng Anh Quốc đang bị cuốn vào một vòng xoáy gồm hận thù, thông tin sai lệch và bạo lực. Theo Le Monde, Bắc Ireland đặc biệt dễ tổn thương trước các làn sóng này vì di sản chia rẽ cộng đồng và văn hóa bạo lực vẫn còn tồn tại sau Hiệp ước thứ 6 Tuần Thánh năm 1998.
4: Về phần mình, tờ báo Công giáo La Croix mô tả chi tiết không khí căng thẳng tại Belfast tác động trực tiếp đến đời sống của cư dân địa phương. Thành phố gần như bị tê liệt, giao thông công cộng bị gián đoạn, trường học đóng cửa sớm, nhiều cửa hàng phải hạ cửa cuốn. Một số cư dân cho biết khung cảnh khiến họ nhớ lại thời kỳ The Troubles, giai đoạn xung đột giữa người Công giáo và Tin lành kéo dài từ cuối thập niên 1960 đến năm 1998.
1: Nhật báo Công giáo ghi nhận, đa số người tham gia bạo loạn là thanh thiếu niên. Các khu phố Tin lành trung thành với Vương quốc Anh, nơi tập trung nhiều gia đình nhập cư, trở thành mục tiêu chính. Nhiều căn nhà bị đốt cháy, cửa kính bị đập phá và các gia đình phải bỏ chạy trong đêm. La Croix phản ánh tâm trạng lo sợ của cộng đồng nhập cư qua lời kể của một công nhân gốc Zimbabwe, cho biết chưa từng gặp vấn đề vì màu da trong 2 năm sống tại Belfast, nhưng nay không còn cảm thấy an toàn. Tờ báo cũng lưu ý rằng, cho dù Bắc Ireland là khu vực có tỷ lệ người nhập cư thấp nhất trong Vương quốc Anh, tâm lý bất mãn của một bộ phận dân cư địa phương vẫn tồn tại, với cảm giác người nhập cư nhận được nhiều hỗ trợ hơn người bản địa.
4: Trong khi đó, tờ báo Liberation đi sâu hơn vào hậu quả xã hội và những nguyên nhân phía sau các vụ bạo loạn. Tờ báo mô tả cảnh tượng tại đông Belfast sau các cuộc tấn công, xe bị cháy trơ khung, các ngôi nhà bị niêm phong và những khẩu hiệu bài Hồi giáo xuất hiện trên đường phố. Theo nhiều nhân chứng được phỏng vấn, các thanh thiếu niên tham gia bạo loạn bị lôi kéo và dẫn dắt bởi những mạng lưới cực đoan hoặc bám quân sự, vốn vẫn còn sức ảnh hưởng trong một số khu dân cư.
1: Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh, giờ các tổ chức xã hội đã phải bố trí khẩn cấp nơi trú ẩn cho những gia đình bị đe dọa. Một danh sách mục tiêu gồm các địa chỉ của người nhập cư được cho là đã lan truyền trên mạng. Theo các nhà hoạt động xã hội, khoảng 150 người đã phải di rời vì bị đe dọa hoặc theo dõi. Họ coi đây không đơn thuần là biểu tình, mà là một chiến dịch khủng bố tinh thần nhắm vào người nước ngoài. Tờ báo cũng phân tích bối cảnh dài hạn. Theo các nhà nghiên cứu và nhà hoạt động được phỏng vấn, làn sóng chống nhập cư hiện nay không phải hiện tượng nhất thời, mà là kết quả của nhiều năm tích tụ bất mãn liên quan đến nhà ở, việc làm, áp lực kinh tế và cảm giác bị bỏ rơi. Những vấn đề này ngày càng được quy về vấn đề nhập cư. Đồng thời, một làn sóng chính trị mới mang màu sắc dân túy và chống nhập cư đang nổi lên không chỉ ở Bắc Ireland mà cả tại Cộng hòa Ireland. những vụ mang tính phân biệt chủng tộc tại Bắc Ireland cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Cả ba tờ báo đều cho rằng vụ tấn công bằng dao là chất xúc tác châm ngòi cho làn sóng bạo lực. Theo các phân tích được đưa ra, những yếu tố như căng thẳng xã hội, tâm lý chống nhập cư, tác động của mạng xã hội và sự can dự của các nhân vật cực hữu đã góp phần khiến căng thẳng leo thang. Báo chí đều ghi nhận nỗi sợ hãi của cộng đồng người nhập cư, đồng thời cảnh báo những vụ việc tương tự có nguy cơ tái diễn trong một xã hội vẫn còn nhiều chia rẽ.
4: Nhìn sang Hoa Kỳ, trang nhất và bài xã luận của báo Le Figaro chú ý tới việc kể từ khi ông Donald Trump trở lại chính trường, nền dân chủ Mỹ dường như chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như vậy. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, khiến tương lai của đất nước này trở nên hết sức bất định.
1: Tuy nhiên, sẽ là quá sớm để kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, bởi đằng sau những phát ngôn gây tranh cãi và phong cách lãnh đạo khác thường của Donald Trump vẫn ẩn chứa một thực tế sâu xa hơn. Hoa Kỳ vẫn là cỗ máy sáng tạo tương lai mạnh mẽ nhất thế giới. SpaceX là minh chứng rõ nét cho điều đó, với mức định giá gần 2.000 tỷ đô la. Công ty của Elon Musk có thể lập kỷ lục với đợt niêm yết lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử thị trường chứng khoán. Và SpaceX không phải trường hợp duy nhất. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, OpenAI và Anthropic, hai ngôi sao công nghệ của Mỹ đang tiến gần đến phố Wall cũng có khả năng đạt tới những mức định giá chưa từng có. Những người hoài nghi có thể cho rằng đây chỉ là một bong bóng tài chính. Điều đó có lẽ đúng ở một mức độ nào đó, bởi những con số khổng lồ này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh hiện tại mà còn thể hiện sức mạnh của một tầm nhìn đầy tham vọng về tương lai. Nhưng chính khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ cho những ý tưởng lớn là một trong những thế mạnh nổi bật của nước Mỹ.
4: Ngoài bầu không khí hưng phấn của thị trường chứng khoán, các mức định giá này còn cho thấy năng lực của Hoa Kỳ trong việc tạo ra những ngành công nghiệp sẽ định hình thế kỷ 21. SpaceX giờ đây không còn đơn thuần là một nhà sản xuất tên lửa, với mạng lưới vệ tinh Starlink, tham vọng chinh phục mặt trăng và sao hỏa, cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn của tỷ phú Elon Musk đang biến không gian vũ trụ thành một không gian kinh tế và chiến lược hoàn toàn mới. Tương tự, những tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI cũng đang từng bước làm thay đổi cách con người sinh sống và làm việc.
1: Có thể nói, ngoài Trung Quốc, gần như không quốc gia nào trên thế giới có khả năng sánh được với Mỹ trong việc chấp nhận rủi ro, thu hút nhân tài và xây dựng những doanh nghiệp không chỉ cải tiến cái đã có mà còn tạo ra những thế giới mới. Sự tương phản với châu Âu là rất rõ rệt. Trong lĩnh vực không gian, châu Âu từng sở hữu nhiều lợi thế với chương trình Ariane, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ vững chắc. Trong khi châu Âu tập trung vào việc phát triển các phương tiện phóng, thì những nhân vật như Elon Musk hay Jeff Bezos lại theo đuổi tham vọng lớn hơn, chinh phục và khai thác không gian. Nhật báo Thiết Hữu đặt câu hỏi, lục địa già có còn có thể tạo ra tương lai của chính mình hay không?
4: Về thời sự châu Á, nhật báo Kinh tế Liseko trích dẫn cuốn sách đầy thông tin về tư liệu của nhà báo New Zealand Anna Fifield, nhìn lại cuộc đời của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ năm 2011. Ở thủ đô Bình Nhưỡng, sự xa hoa, khoái lạc, bạo lực và tàn nhẫn cùng tồn tại trong một hệ thống quyền lực khép kín. Đó là cách mà các nhà độc tài sống, một cuộc đời kỳ lạ trong sự xa xỉ đến khó tin, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
1: Thoạt nhìn ban đầu, Kim Jong-un có thể khiến người ta thấy dễ mến, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở bề ngoài. Ông nội của ông, Kim Nhật Thành, qua đời vào năm 94, là người đặt nền móng cho Bắc Triều Tiên như hiện nay. Cha ông Kim Jong-il tiếp tục củng cố di sản đó trong bối cảnh Liên Xô tan rã và tư tưởng về chủ nghĩa Marx dần sụp đổ. Khi còn nhỏ, Kim Jong-un sống khép kín trong một cung điện hướng ra Thái Bình Dương, dỗ đến mức trẻ em phải di chuyển bằng xe điện dành cho sân gôn. Ông lớn lên trong sự giàu sang cực độ, nhưng lại trải qua một tuổi thơ cô đơn, hình thành nên một đứa trẻ dễ cáu gắt, không kiên nhẫn và bướng bỉnh. Ông không quá chăm học, yêu thích bóng rổ và mê Disneyland đến mức từng đến công viên này nằm ở ngoại ô Paris, Pháp. Gia đình cũng từng gửi ông sang Thụy Sĩ học dưới một danh tính giả khi ông còn là thiếu niên, khi chưa phải là người thừa kế chính thức. Cuốn sách nhấn mạnh rằng chế độ của Kim Jong-un được mô tả là có mức độ tàn bạo chưa từng có và chỉ những người hết sức trung thành mới được tán dương. Chỉ khoảng 10-15% dân số thuộc tầng lớp đặc quyền mới được tiếp cận dịch vụ y tế tốt, sống ở thủ đô, có công việc ổn định và cơ hội học tập. Chỉ cần phạm sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc bị tước đặc quyền.
4: Chính nỗi sợ hãi thường trực này giúp gia tộc họ Kim kiểm soát dân chúng. Ở mỗi khu phố đều có người giám sát theo dõi mọi hành động. Mọi vi phạm đều được ghi lại và chỉ một sai sót nhỏ cũng bị trừng phạt. Các buổi tự kiểm điểm mang tính cưỡng ép cũng được tổ chức giống như thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Trong nước còn có 4 trại giam tù nhân chính trị ở phía Bắc. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc từng mô tả đây là một nhà nước có 102 trong thế giới hiện đại.
1: Tuy nhiên, dù mang hình ảnh cứng rắn, Kim Jong-un cũng đã thúc đẩy một số thay đổi. Theo Anna Fairfield, mức sống của người dân đã cải thiện đáng kể dưới thời ông. Bà Fairfield nhận xét xin trích, người dân không còn chết đói hàng loạt. Bắc Triều Tiên không còn là một nhà nước bên bờ sụp đổ như Liên Xô trước đây, mà đã trở thành một nền kinh tế tương đối ổn định. Một bộ phận dân chúng có thể mua quần áo từ các thương hiệu phương Tây như Zara hay H&M. Điện thoại di động cũng trở nên phổ biến, gần như song hành với nạn tham nhũng. Hiện nay, thế hệ thứ tư của gia tộc Kim đã sẵn sàng kế nhiệm. Theo thông tin từ tình báo Hàn Quốc, con gái của Kim Jong-un có thể trở thành người kế vị trong tương lai. Cô bé khoảng 13 tuổi đã nhiều lần xuất hiện cùng cha mình, kể cả trên xe tăng hoặc trong các buổi thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Và như một hệ thống đã được duy trì qua nhiều thập kỷ, mọi thứ dường như vẫn tiếp tục theo quỹ đạo cũ, một chế độ khép kín, kiểm soát chặt chẽ và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh và sau đây trong tạp chí Văn hóa, Gia Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Redweiser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finker, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê về cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Grierson Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn, lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần và bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

0: Cuốn sách dần khép lại với một cảm xúc hỗn độn về thế giới sụp đổ của Seven, hương vị cay đắng, chua xót khi An bỏ rơi hắn, đặt dấu chấm hết trong thế giới ảo vọng bao bọc trong niềm vui chiến thắng, bảo tàng nghệ thuật và người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng An có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn, giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lỏng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự như những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finkel đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí văn hóa của Giai Trình và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh nói về Cúp bóng đá Thế giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
4: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994 và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể và đó là chưa kết thúc bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
3: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Sean Quay lưu ý.
4: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
3: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
5: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
3: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Sean Pre cho rằng
4: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ. Những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
3: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sean Pre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
5: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
3: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
5: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
3: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay. Sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao, ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
6: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
3: Về phần mình, ông Sean Pre lưu ý thêm rằng
4: Những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
3: Ở đây, một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vesser cho rằng
6: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump muốn thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.
2: RFI, les voix du monde.
4: Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của nhóm Music Travel Love. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Gia Trình về cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật và một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy 13 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận rất tốt, có khả năng là lễ ký kết diễn ra ngày cuối tuần này, và lãnh đạo tối cao Iran đã chấp thuận một thỏa thuận khung rất vững chắc mà Washington đề nghị. Tổng thống Donald Trump loan báo như trên vào đêm qua, trong lúc Tehran cho biết vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Chiều qua, ông Trump loan báo đình chỉ chiến dịch oanh kích dự trù nhắm vào Iran trong đêm thứ Năm 11 tháng 6. Ông đồng thời khẳng định là đã đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran về eo biển Hormuz, và nhất là phía Iran đã cam kết xin trích không sở hữu vũ khí hạt nhân. Trả lời báo chí, nguyên thủ Hoa Kỳ cho biết thêm rất có thể việc ký kết thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh sẽ diễn ra ngay cuối tuần này tại châu Âu và với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Trang mạng Axios của Hoa Kỳ tiết lộ thêm một số những chi tiết như sau: eo biển Hormuz phải được khai thông hoàn toàn, không được áp dụng biện pháp đòi lệ phí đối với tàu thuyền quốc tế, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vốn đã có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 sẽ được triển hạn thêm 60 ngày, đó là thời gian cần thiết để hai bên tiếp tục đàm phán trước khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng, và nhất là điều khoản liên quan đến việc Mỹ giảm nhẹ cấm vận nhắm vào Iran có điều kiện. Thông điệp chính của Tổng thống Trump ngày hôm qua là Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận rất quan trọng và rất tốt, như tường thuật của thông tín viên Vincent Surio từ Washington.
2: Lần này, Donald Trump có vẻ tin tưởng. Ông nói lần này, mọi việc đã xong xuôi. Mỹ đã tìm ra được một thỏa hiệp với Iran. Ông nói xin trích, chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận tốt đẹp giải quyết chiến tranh, đang trong giai đoạn hoàn thiện và đúc kết các văn bản. Việc này đòi hỏi thêm vài ngày, và sau đó rất có thể là việc ký kết sẽ diễn ra tại châu Âu. Đây là một điều rất tốt. Hết lời dẫn, đưa ra rất ít những chi tiết chính xác về bản thỏa thuận, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran vĩnh viễn từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nói, điều quan trọng nhất là thỏa thuận này dự trù Iran không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Đây chính là điểm cốt lõi của tất cả những nỗ lực mà chúng ta đã cố gắng để đạt được. Do vậy, đây là một điều rất quan trọng. Khi được báo chí hỏi, Donald Trump khẳng định lãnh tụ tối cao Iran dường như đã đồng ý về những đề xuất trong bản thỏa thuận. Mỹ sẽ lập tức giải tỏa eo biển Hormuz một khi văn bản này được ký kết. Trước mắt, Qatar, quốc gia đang giữ vị trí trung tâm trong các cuộc đàm phán về hồ sơ Iran, mới chỉ xác nhận là các bên đã đạt được một số tiến bộ trong khuôn khổ các chương trình đàm phán.
3: Vincent Sourio, Washington, RFI.
1: Sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố là cho đến hiện tại thì Iran vẫn chưa đưa ra những quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ, cùng lúc Tehran công bố nội dung những điều khoản đang được đàm phán với Washington. Các điều khoản đó liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ, nhất là các biện pháp phong tỏa dầu hỏa của Iran, chấm dứt tình trạng chặn các hoạt động giao thương tại các bến cảng của Iran.
0: Trong khi đó, một hội nghị về giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine được tổ chức tại Paris vào hôm nay với sự tham dự của ngoại trưởng và quan chức cao cấp đến từ hàng chục quốc gia. Nhiều thành viên xã hội dân sự Israel và Palestine cũng có mặt trong cuộc hội thảo. Hội nghị đánh dấu kỷ niệm một năm việc thông qua tuyên bố New York, một nghị quyết không mang tính ràng buộc đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, đề ra một lộ trình hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Pháp và Israel đang căng thẳng do các cuộc xung đột ở Trung Đông. Washington có kế hoạch cắt giảm đáng kể số lượng máy bay và tàu chiến mà Hoa Kỳ dành cho các hoạt động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu.
1: Theo báo The New York Times dựa trên các nguồn tin của hai quan chức cao cấp châu Âu được Reuters dẫn lại, thì kế hoạch của Hoa Kỳ bao gồm việc giảm số máy bay tiêm kích F-16 và F-15E từ khoảng 150 phi cơ xuống còn 100, đồng thời cắt giảm số máy bay trinh sát hàng hải đang từ 26 xuống còn 15 chiếc và rút toàn bộ 8 máy bay tiếp dầu trên không mà trước đây Washington dành cho châu Âu. Quyết định cắt giảm của chính quyền Donald Trump sẽ hạn chế khả năng hoạt động của NATO tiến hành các cuộc tấn công tầm xa cũng như là các nhiệm vụ giám sát. Vẫn theo các nguồn tin nói trên, thì kế hoạch này cũng dự kiến tái triển khai một tàu ngầm mang tên lửa và một tàu sân bay cùng với một số tàu chiến và hàng chục máy bay tham gia các nhiệm vụ của các nhóm tác chiến tàu sân bay, một trong hai lực lượng máy bay ném bom trước đây từng được giao nhiệm vụ phòng thủ cho châu Âu, có thể cũng sẽ được tái phân bổ. Tuần trước, trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết sẽ điều chỉnh các đóng góp của Hoa Kỳ cho phù hợp với mô hình lực lượng NATO.
4: Vẫn về châu Âu, sau 11 năm kể từ cuộc khủng hoảng di dân do làn sóng người tị nạn Syria và sau nhiều năm thương lượng căng thẳng giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu, Hiệp ước tị nạn và di dân bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Văn bản này siết chặt kiểm soát nhập cư, gia tăng cơ chế chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư giữa các nước Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm thông tin.
5: D'ici la fin de l'année, 21.000 demandeurs d'asile devront être répartis entre les 27 pays.
6: Từ nay đến cuối năm, 21.000 người xin tị nạn sẽ phải được phân bổ trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Nếu từ chối tiếp nhận, các quốc gia bướng bỉnh từ chối sẽ phải đóng góp vào quỹ đoàn kết khoản tiền 20.000 euro cho mỗi trường hợp bị từ chối. Nghị sĩ châu Âu Alessandro Siriani thuộc đảng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tham gia xây dựng danh sách các quốc gia được xem là an toàn mà công dân của họ sẽ ít có khả năng được chấp nhận quy chế tị nạn. Ông cho biết, chính sách mở cửa đã không đạt được mục tiêu mà nó đề ra, tức là giúp người rời bỏ quê hương có cơ hội thăng tiến xã hội, có viễn ảnh sống và tương lai tốt đẹp hơn. Ngược lại, chính sách này thường đẩy họ vào cảnh nghèo đói về văn hóa, nghèo đói về kinh tế và đôi khi thậm chí rơi vào phạm tội. Nghị sĩ thuộc đảng xã hội Đức Birgit Schippel đã tham gia xây dựng cơ chế sàng lọc được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi người di cư đặt chân đến châu Âu. Bà cho biết, những người thực sự xin tị nạn là ai? Ai là người có thể đã bị mất giấy tờ? Ai là những người chỉ đơn giản muốn đến đây vì tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn và mong muốn được làm việc? Điều rất quan trọng là phải xác định được điều đó ngay từ những bước đầu tiên của quy trình. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện vẫn chưa thực sự sẵn sàng áp dụng việc siết chặt các thủ tục này.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
4: Một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines với cáo buộc là ông liên tục đưa ra những phát ngôn vô trách nhiệm trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng, vào hôm nay, vị Bộ trưởng này đã tái khẳng định lập trường của Manila.
6: Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, những phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro làm tổn hại các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và phá hoại quan hệ Trung Quốc-Philippines, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Bắc Kinh không nêu rõ cụ thể những phát biểu nào của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bị nhắm tới. Ông Gilberto Teodoro bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục cũng như Hồng Kông và Macau. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được hãng tin Nhật NHK trích dẫn, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc cũng không được phép tiến hành bất kỳ giao dịch, hợp tác hoặc hoạt động nào với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, cũng như với vợ và con của ông Teodoro. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một trong nút giao thông trọng yếu của các tuyến hàng hải thương mại, bất chấp sự phản đối của nhiều nước ven biển. Các va chạm đụng độ trên biển giữa lực lượng Trung Quốc và Philippines thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Sáng hôm nay, ông Gilberto Teodoro tuyên bố ông bị trừng phạt vì đã nói sự thật.
4: Liên quan đến Việt Nam, công an vừa triệt phá nhiều nhóm bị nghi là chuẩn bị thành lập trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trong bối cảnh các đường dây tội phạm công nghệ cao lan rộng khắp Đông Nam Á và đã bị phá dỡ tại Campuchia.
6: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn báo chí Việt Nam hôm nay cho biết tại tỉnh Phú Thọ, công an đã bắt giữ và khởi tố 4 người gồm công dân Trung Quốc và 3 người Việt Nam liên quan các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Campuchia. Nhóm này đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng homestay và biệt thự ở Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để chuẩn bị nơi hoạt động cho hàng chục người. Nhiều người từng làm việc tại các ổ lừa đảo ở Campuchia. Hàng chục máy tính, hàng trăm điện thoại và thiết bị mạng phục vụ lừa đảo trực tuyến đã bị thu giữ. Công an cho biết chiến dịch đã ngăn chặn việc hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ngay tại Việt Nam. Trong một vụ việc khác, Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thông báo đã phát hiện và bắt giữ hồi đầu tuần này 83 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia, thuê toàn bộ một khách sạn ở phường Bình Dương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị lập đường dây lừa đảo trực tuyến cùng với nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. FBI cảnh báo các khu tổ hợp lừa đảo đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới với tốc độ lan rộng nhanh tại Đông Nam Á. Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International cho biết nhiều trung tâm lừa đảo tại Campuchia vẫn hoạt động dù chính quyền đã mở chiến dịch truy quét kéo dài nhiều tháng gần đây.
4: Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng về văn hóa, tối hôm qua liên hoan phim tài liệu ngắn Việt Culture in Motion khai mạc tại rạp Saint-André des Arts tại quận 6 Paris, thủ đô Pháp. 25 bộ phim ngắn được chiếu trong 4 ngày, tức là đến ngày 14 tháng 6. Đây là kết quả của quá trình vừa học vừa làm, vì hầu hết đạo diễn và nhà làm phim đều là những người không chuyên hoặc mới tốt nghiệp trường điện ảnh. Họ còn rất trẻ, có rất nhiều đạo diễn nhỏ tuổi, họ mang đến cho khán giả góc nhìn riêng về những điều quá đỗi quen thuộc hàng ngày.
7: Sau mỗi bộ phim ngắn là tràng pháo tay cảm ơn, mở màn là bộ phim sau tấm màn nhung nói về những vất vả và cuộc sống của nghệ sĩ tuồng khi mà thời nay ai còn xem tuồng nữa. Nhưng nếu vì thế mà bỏ nghề thì ai sẽ bảo tồn truyền thống này? Làm DJ buổi tối lại trở thành nguồn thu nhập bổ sung cho các nghệ sĩ. Chi tiết gây bất ngờ khiến khán giả bật cười nhưng cũng vương chút buồn. Làm thế nào để bảo tồn nghề truyền thống và làm thế nào để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ? Đó là những trăn trở trong hai phim ngắn Hà Nội Năm Giác Quan cùng với phim Giàng, một loại vải thổ cẩm mang rất nhiều giá trị của người Tà Ôi. Bộ phim mang con chữ đến vùng cao, đưa người xem đi qua những cung đèo ở tỉnh Hà Giang giáp biên giới với Trung Quốc. 35 km là quãng đường hàng ngày đưa một cô giáo mầm non người H'mông lên trường. Niềm vui của các cô là các con đến trường đông, vận động được cha mẹ đừng có cúng ma mà đưa con đến trạm xá khi con ốm. Kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam qua góc nhìn khác của giới trẻ là mục đích của liên hoan Việt Culture in Motion, một Việt Nam thân thuộc đến với Việt Kiều và một Việt Nam đa dạng đến với khán giả nước ngoài. Đây là cảm nhận của kiến trúc sư Ngô Hoài Nam sau buổi chiếu khai mạc.
8: Thứ nhất là phải khen các bạn trẻ hiện nay rất là tài năng, và những bộ phim này thì có những phần nhắc lại cho mình những cái ký ức về Việt Nam mà đã lâu rồi mình chưa được trải nghiệm. Cũng có những bộ phim nó đem lại những câu chuyện khác, tuy là mình là người Việt Nam nhưng bản thân mình cũng chưa được biết đến hoặc là mình biết rất ít. Cũng phải cảm ơn ban tổ chức vì là cách sắp xếp các bộ phim ngày hôm nay rất là tốt và mang đến cho mọi người một góc nhìn khá là toàn cảnh của Việt Nam.
6: World Cup 2026 đã chính thức khai cuộc hôm qua trên sân vận động Azteca của thủ đô Mexico đầy cảm xúc với chiến thắng 2-0 của chủ nhà Mexico trước Nam Phi, trước gần 80.000 khán giả. Bộ đôi Raúl Jiménez và Julián Quiñones ghi dấu ấn giúp đội chủ nhà chiếm ngôi đầu bảng A. Dấu ấn còn để lại của trận khai mạc cũng là 3 chiếc thẻ đỏ được trọng tài Wilton Sampaio rút ra đầy quyết đoán, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Ông cũng trở thành tâm điểm đàm tiếu của mạng xã hội về khả năng tiếng Anh. Trong lúc cố giải thích quyết định với cầu thủ đôi bên, Sampaio khiến nhiều người không rõ ông đang điều hành trận đấu hay tham gia một buổi luyện phát âm cấp tốc. Cùng bảng A, sau đó vài giờ, tuyển Hàn Quốc đã có màn lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 tại Guadalajara. Sau lễ khai mạc sôi động nhiều màu sắc trên sân Azteca huyền thoại, World Cup 2026 tiếp tục với màn khai mạc tại Canada và Mỹ chiều và tối nay giờ địa phương. Tại Los Angeles, tuyển Mỹ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Paraguay trên sân SoFi Stadium hiện đại với sức chứa hơn 70.000 khán giả. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ được thưởng thức các màn trình diễn đậm chất Super Bowl với sự xuất hiện của các ngôi sao âm nhạc như Katy Perry và rapper Future. 32 năm sau kỳ World Cup 1994, bóng đá Mỹ kỳ vọng tạo cú hích mới cho môn soccer. Tại quốc gia vẫn xem bóng bầu dục và bóng rổ là môn thể thao số 1. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino cùng ngôi sao Christian Pulisic, đội tuyển Mỹ đạt mục tiêu tiến sâu ngay trên sân nhà. Trong khi đó, tại Toronto, Canada bước vào trận ra quân gặp Bosnia Herzegovina với hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Bộ trưởng và hàng loạt các quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Anh từ chức, Thủ tướng Keir Starmer thêm suy yếu, là một thành viên nặng ký trong nội các. Ông John Healey vào ngày hôm nay thông báo từ chức, cùng ngày thì nhiều quan chức cấp cao trong Bộ cũng xin thôi việc. Từ nhiều tháng qua, John Healey chỉ trích ngân sách quá eo hẹp của Bộ Quốc phòng trong bối cảnh mà những thách thức về an ninh thì ngày càng lớn, Thủ tướng Starmer lập tức thông báo tướng Dan Jarvis sẽ thay thế ông Haley đứng đầu Bộ Quốc phòng. Loạt từ chức này diễn ra vào lúc mà Chủ nhật sắp tới đây thì Anh Quốc sẽ có một cuộc bầu cử ở cấp địa phương và đây được xem là một bài toán trắc nghiệm đối với Đảng Lao động cầm quyền.
4: Liên quan đến Trung Quốc, Bộ An ninh Quốc gia tố cáo các cơ quan tình báo nước ngoài đang sử dụng những loại thiết bị gián điệp mới, trong đó có cả rùa và cá được gắn thiết bị cảm biến do thám, nhằm đánh cắp dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc. Báo cáo của Bắc Kinh được đưa ra vào hôm nay, theo đó hoạt động gián điệp này là nhằm lập bản đồ dưới đáy biển, qua đó có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo khi phát hiện phao hoặc thiết bị nghi vấn trên biển.
1: Công ty dược phẩm Trung Quốc WuXiAppTec gửi khởi kiện Lầu Năm Góc do bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt. Đơn kiện đã được nộp lên một tòa án liên bang Mỹ vào ngày hôm nay. Công ty dược phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ hợp tác với quân đội Trung Quốc nên từ thứ hai đầu tuần đã bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 80 doanh nghiệp khác của Trung Quốc.
4: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết án 30 năm tù vì tội điều drone bay sang Bắc Triều Tiên để tạo cớ áp đặt thiết quân luật vào tháng 12 năm 2024. Một phát ngôn viên của tòa án Seoul hôm nay nói với AFP là ông Yoon bị kết tội tìm cách kích động một vụ việc vũ trang nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quân luật, một sáng kiến nhằm gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia. Ông bị cáo buộc khiêu khích Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động vũ trang hoặc tương đương chống lại quân đội hoặc người dân Hàn Quốc, điều có thể giúp ông tùy tiện sử dụng quyền lực của mình để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Đúng vào lúc mà cả thế giới hướng về Mexico với lễ khai mạc và trận bóng đầu tiên, thì tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ thông báo đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là một chiêu trò của Nhà Trắng để lại bắt công luận quốc tế phải hướng về Donald Trump, và cũng là bằng chứng mới nhất cho thấy nước Mỹ của ông Trump đang phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thực ra thì ngay từ trước khi lễ hội bóng đá bắt đầu đã có nhiều dấu hiệu cho thấy nước chủ nhà là Hoa Kỳ không mấy thân thiện với cái thế giới của quả bóng tròn. Trọng tài người Somalia Omar Abdul Kadir, dù có là một trọng tài rất uy tín trong làng bóng của châu Phi, cũng vẫn bị cấm cửa vào Mỹ sau 11 giờ bị thẩm vấn. Thế rồi tại sân bay ở Chicago thì cảnh sát biên phòng cũng đã giữ lại trong nhiều giờ đồng hồ một cầu thủ của đội tuyển quốc gia người Iraq trước khi cho phép vận động viên này về doanh trại để chuẩn bị cho một mùa thi đấu. Không ít người hâm mộ bóng đá của Maroc bị từ chối cấp visa để sang Hoa Kỳ ủng hộ cho đội nhà. Nhiều khán giả của nước ngoài may mắn hơn khi họ mua được vé và có giấy thông hành để vào dự các trận đấu diễn ra trên xứ sở của tự do, thì đều nói đến một sự chào đón rất ghẻ lạnh của hải quan Hoa Kỳ. Riêng các cầu thủ của phái đoàn Iran, do đất nước của họ và Mỹ đang có chiến tranh nên đã bắt buộc phải cư ngụ trên lãnh thổ của Mexico ở Tijuana, không quá xa với biên giới Hoa Kỳ. Cũng vì xung đột giữa Mỹ với Iran mà đội tuyển này trong hai trận đấu đầu tiên trên lãnh thổ của Mỹ mà đội tuyển này sẽ phải bay sang Los Angeles và Seattle, cách nơi đội tuyển nghỉ ngơi, luyện tập đến 400 và 4.000 cây số. Giới quan sát nhắc lại rằng mới chỉ năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Gianni Infantino khi được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng thì từ phòng bầu dục đã dõng dạc lại rằng mới chỉ năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Gianni Infantino khi được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng thì từ phòng bầu dục đã dõng dạc cam kết rằng cúp bóng đá thế giới là